Hvem her i Telemark har kong i dømmes hjerte? Sen kule mot en rapper, lager høl i bukseskjertlen. Hver gang jeg våkner, prøver jeg forberedt på det verste. Jeg pleide ikke ha råd til swag, så jeg begynte å tersje. Ta fullt på stasje, svinger kjæra, ta lag action. Vi gjorde

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hör på Feber. Gäller väl 20.
1: Mr. Doubt, Rocket Need Space, Earl Sweatshirt, Surf Gang. Earl, er det sin wholesome era? Snakker om sønnen sin og...
2: Ja, det er fint.
3: Veldig fint.
2: Og så en til fyr på låta der, ja. Så heter Cletus Strap.
1: Takk.
2: Som også er en av disse nye... For Tan Cressy da, tror jeg driver og blir... Så, men det høres ut som det er veldig den sounden her det blir, som er interessant. Eller veldig rart for deg som har hørt på Earl lenge, at det her er tingen... Det er det han satser på for det. Det er kjempe... Han var jo, jo et gjestvers på Cletus. Si. Nei, han... Han dukket opp på Cletus Straps i blate, på låta Mr. Nonchalant, eller hva han heter.
1: Ja, stemmer det.
2: Som er bare så fett cover, fordi det er de to som står og ser på en dinosaur, og bare bryter seg så mye. For det er
1: Mr. Nonchalant. Vet du hva, Mr. Doubt?
2: Ja, det er fan, den heter ikke Mr. Den heter bare Nonchalant.
1: Åja. Oh, tror du det var et gjennomgående tema, ja.
2: Ja, absolutt.
1: Collab-album med sånn label-album som bare heter Mr. et eller annet.
2: Ja, Mr. Hjelper vi flyr, holdt det på seg.
1: Mr. Earl.
2: Right,
3: Mr. Nobody.
2: Vi skal over til Mr. El Padrone. Mm. Flashiest Clayton har jeg aldri i mitt liv hørt om.
3: Flashiest
1: Clayton.
2: Back to back med Cletus Strap. Altså, det er mye bra navn akkurat nå. Men han har en låt med Conway the Machine, som er grunnen til at jeg tek med den her.
1: Yeah.
2: Og så er det så heftig beat. Jeg tror jeg bare skal høre den. Litt El Padrone. Du får det på Feber.

0: Mitt navn er Angelo Rera, a.k.a. Ungetron, a.k.a. Tungetron, a.k.a. Store Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor er du?
1: Hvor faen er du, og hva i all verden gjør du?
2: Angelo Rera var under vatten. Nei, det var... Jeg må innrømme, jeg husker ikke hva han heter. Han
3: spilte... Flashes Clayton.
2: Ja, med Conway the Machine, yes. El Padron. Knusar beat, og... Ja, Conway har vært mye på masse greier.
3: Ja, han var på noe tjekkisk...

0: Om du har lyst på dobbeltkonsert, den, jeg tror det 19. oktober, så kan du dra både se Dizzy Rascal og Kong of the Machine samme dag. Og så kan du se Stevie Wonder dagen etterpå. Så for dere som i Oslo, så det mye som skjer. Det skjer litt ting her i Trondheim også, men vi kommer tilbake til det senere. Nå skal vi til Canada ex-UK. Det er Jev som har vært på Europa-turné, og i den anledning spilt inn en låt sammen med en London-rapper som heter nå skal jeg prøve meg Icon. Hvor O-en da er byttet ut med en X, og det ga veldig mye mening når jeg sa Icon, så det tror det
1: det hørtes riktig
0: ut. Jeg tror det er det han heter. Jeg har ikke hørt om han før, men Jev har jeg hørt om før, spilte før, og låta er ganske kul, så vi får det på. Dette er Nobody, Mr. Nobody av Icon og Jeff på Feber.

0: What's good? Det her Hillary, og du hører på Feber.
1: Yes, det var Nobody av Icon og Jev. En Across the Pond collab der altså. Hvis det noen gang blir en duomaster om det igjen, kan du spille den på nytt. Jeg stemmer på deg.
2: Du, apropos Across the Pond og Jev, så må jo, det må nevnes.
1: Det må nevnes, om du hørte jingeren der, så fant jeg ut i stad, og det kan jeg nettopp helt feil, men jeg fant altså ut at Hillary synger på den ene låta Jev slapp for et år siden, og det har jeg bare ikke klart å få med meg. Jeg bare, i det jeg liksom skulle laste opp denne låta i stad, så får jeg opp denne låta. Og så er det bare det så Jev og Hillary. Så det dritfett at Jev har plukket opp Hillary på en låt. Helt utrolig. Men vi må videre til en annen helt rå collab.
3: Oh yeah. Andre collab vi har fått av de her på samme album. Det er

0: oss, jeg heter Feber. Hvem jeg? Ok, Simon Alejandro, Bergen Represent, ikke bytt kanal.
1: Nei, du skal ikke bytte kanal, for det fortsatt Feber du hører på. Vi har masse mer musikk, mye mer musikk. Vi skal spille. Dette var Shell Off av Bavo, Scorcher og JME, som man veldig sjeldent hører til om dagen, men han er så jævlig god. Så det like hver gang det dukker opp noe der. Vi skal videre til vår kjære konduktør.
2: Vi har et problem.
1: Vi har et problem.
2: Nei, vi skal til en rapper jeg må innrømme. Jeg tror jeg, eller det slo meg nå at jeg har hørt om henne før.
3: Men er det hun, er det en dame?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er hun.
3: White rapper.
2: Det er jo, det visste jeg heller egentlig ikke. Jeg kjenner ikke til, men jeg har hørt en, for jeg har gjort en låt før, disse to, Conducta og Win heter hun. Snublet over den i dag i hvert fall, og syntes den var heit. Den heter Hold My Purse. Og du finner den her på Feber.
4: Don't mind me, I'm just looking for...

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på
1: You do, og det der var Win og Conduct Williams med Hold My Purse. Jeg vet veldig lite om henne, visst nok.
2: En dame. Det hørtes veldig nedværingen ut, jeg sa det, men
3: det var det ikke ment som.
2: Nei, det bare ikke så mange hvite kvinnelige rappere i gamet. Så hun, det sånn jeg husker henne, på en måte. Hun jævlig rå da, hun dritkul. Og, men det var dette, ikke den første låta hun har med Conductor?
1: Litt det andre, for den forrige låta kom for sånn, hvis jeg husker riktig, så den et halvt år gammelt, typ. Så det, altså, hun har nok jobbet masse med han. Med tanke på at det to låter der. Og bitene er stilig, hun rappet fryktelig bra. Så, det, ja, jeg skal sjekke ut det litt mer, faktisk.
4: Hell yeah. Det er veldig, veldig fett. Vi skal videre til noen som har holdt på en god stund. Og slapp album tidligere år, faktisk, tror jeg. Eller var det fjor? Husker jeg. I hvert fall nylig slapp album. Det Tay Jordan, som står for denne litt sånn amerikanske sounden egentlig i UK, men gjør det veldig fett, veldig sånn vintage West Coast prega, og jeg skal tro, jeg har ikke hørt den nye låta, men slagget med allikevel, så da er det jo ingen annen bedre måte å høre den enn på Feber for første gang. Du skal få Old School på Feberen akkurat nå. Det er

0: Heimdall er en Lenny, og jeg henger med og setter pris på Feber for evig og alltid. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Det var veldig bakpå. Old School heter den, av Tay Jordan. Og det er skikkelig West Coast, fra, rett fra London. Jeg tror han fra London. Så det var jo kult, selvfølgelig.
2: Ja, det var veldig, vi sa jo det også, veldig Larry June, skikkelig Larry June-vibber. Det, ja, det er sånn man kan chille til, liksom. Det var veldig digg å høre på.
1: Ja, for i hvert fall chill nå. Begynner å bli døse.
3: Jævla chill-stemning her.
1: Ja, det er den sittefeberfella. Ja, sitte i studio, da.
4: Jeg tenkte å bryte det kraftig opp nå, bare så dere klarer over det.
1: Det var det jeg ville frem til.
4: Det er, for jeg skal til Babyface Ray, som er jeg synes han er utrolig god, men jeg synes ikke det har kommet så mye interessant i det siste. Og han hadde jo det albumet Face, heter det vel, fra 23. Det er blant annet sånn Young Lean feature og Pusha T, og det er bare superstilig opplegg. Og så datte litt av for meg etter hvert. Men nå er han tilbake med en låt som heter Nothing, og det er bare rett tilbake i de taktene jeg liker han veldig godt. Jeg tror jeg bare skal høre det. Litt Nothing, og du får det på Feber.

0: dette her er Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Ja, oh faen det.
2: Ta telefonen da, bitch.
3: Ja, bare gjør det liksom, hva skjer da? Nei, men jeg satt og tenkte på det her. Denne sangen er jo på mange måter 2016, ja, liksom, ja, ja. Sånn, når vi snakker om året, altså, jeg føler at det er liksom der, der it, og altså, hele, hele låta er veldig 2016.
2: Ja, det er helt super nostalgisk for akkurat den perioden man begynte å elske rap.
3: Ja, det er det, altså, jeg mener også, det kom jeg på også litt mens vi hørte at jeg tror også dette var et av de albumene jeg hørte hvor jeg første gang liksom bevisst satt og tenkte på produksjonen, at jeg var sånn, faen, det her er crazy jobba liksom, det er imponerende. Jeg synes det står sin tid, den skitten der, altså, den blir jo aldri gammel.
2: Og apropos
4: the custom
2: produksjon, så må vi skal til en shit, ass. Vi skal til en super duper classic til, og det er Hvilefred K, en av de også igjen, en av de absolutt, absolutt store. Han kom med albumet Honorary
5: Honor
2: Lord don't forget what the Lord might. Jeg tror jeg skal bare la han prate. Jeg prater mer om det. My boys in the

0: Hallaus, det här är Gearson, alias Store G. Och hvis du vet hva det gir, så sjekker du ut Feber. Du vet.
1: Du vet.
2: Det vet du.
1: Du skal sjekke det ut. Jeg har hørt nettopp Wyclef Jean av Young Thug fra albumet Jeffrey.
2: Bang.
1: Prime Young Thug to ganger på en sending.
2: Det, ja, come on.
1: Det ikke ofte, for det ikke bedre enn det, ass. Nei. Det var alt vi hadde fra 2016, dessverre. Og vi nærmer oss slutten på del 2 av sendingen før vi går inn i vår spennende del 3. Nå skal vi altså 35 år tilbake.
3: Det er sjukt.
1: Det er helt sjukt.
3: 35? Ikke at jeg var 35, nei, men det høres helt rart ut.
1: Ja, ja. Og vi skal altså til et av de beste hiphop-albumene ever. Vi skal til Low End Theory av A Tribe Called Quest. Det er veldig få album der ute som er bedre. Helt på ekte.
3: Ytterst få, faktisk.
1: Ja, det er så vanvittig, vanvittig bra. Vi må bare høre på det, fordi vi skal gå videre. Dette er Jazz av A Tribe Called Quest fra Low End Theory, og det skal du få her på Feber.

0: dropping the squares. Oh my God.
1: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og Eira er ledere av Ja til, og derfor lurer jeg på sammen med Øyvind. Derfor lurer jeg på, hva har dere gjort siden sist? Eira, du begynner.
3: Jeg begynner. Jeg så på Casa Rosa.
2: Ah,
4: gøy.
3: Det var veldig gøy. Det var imponerende. Altså, what the fuck?
4: Hva er Casa Rosa da?
3: Casa Rosa, det er jo noen masterstudenter på Filmprod ved NTNU som har laget en film om samfunnet. En fiksjon. Altså, en fiksjon.
5: Ja,
3: det er fiksjon.
5: Ja, det er ikke dokumentar.
3: Nei, hvor du følger på en måte livet til interne på Samf. Tre hovedkarakterer. Så det er veldig gøy. Og de håper på å få gjort det til en serie.
4: Kult. Som hadde vært
3: veldig kult. Ja, for vi så bare pilotepisoden nå. Men det var dritgøy. Og så vakna jeg for 5 dager siden med utrolig vondt bak i munnen, fordi at en visdomstann hadde brutt seg gjennom. Og jeg har faktisk ikke hatt noen problemer med visdomstenner før, og jeg har vært litt sånn, hva er det alle klager på, liksom? Og nå skjønner jeg det, fordi, oh my god, det er jo helt insane.
5: Det er helt jævlig, men helt hører dere meg?
2: Ja, vi hører deg superflott.
4: Kanskje ikke ditt headset
5: funker. Vent, jeg prøver å bytte, sorry, fortsett bare.
3: Jeg fortsetter. Ja, nei, så da dro jeg til tannlegen, betalte 200 kroner for å være der inne i 7 minutter.
2: Damn.
3: Hun fortalte meg å kjøpe noen munnskyld, så det var enda mer utgifter.
2: Kjøp dette munnskyldet, vannet.
3: Tannlege, munnskyld, alt mulig rart. Så,
2: det er mye med den helsa di.
3: Ja, men det er litt det der at det kommer back to back. Det irriterer meg.
5: Men jeg føler det ofte gjør det, egentlig.
3: Ja.
5: Oh, nå hørte vi seg sånn, oh, Chris, den liten. Ja, til sånn, hvis det skjer en ting, så skjer det 10.
3: Ja.
5: Og det er helt jævlig.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er den mosselufta. Det må nok være. Da vokser tannet skjevt, og ryggen låser seg. Ja, men,
3: du vet, fra sånn 9-11, som, sånn etter, som får sånn kreft senere og sånn. Ja. Det er når du opp... Jo, de som liksom var som brandmenn da, i 9-11, de har sånn etterskader og sånn.
2: Ja, ok. Ja.
3: Det er sånn, og sånn, og sånn de som bodde i, det, altså, det, der var det ikke sånn bombe i Russland eller noe sånt.
2: Ja, Tjernobyl.
3: Tjernobyl, ja. Det er sånn med moss.
2: Ja, men,
3: det er hvis du har vokst opp i moss,
2: med den der,
3: så får du sånn etterskader.
2: Gjørsel-fabriken.
3: Ja. Hva med deg, Sigurd?
2: Hva med meg? Åh, det er så dårlig gjort. Nå skulle jeg liksom ta meg lang betenkningstid, men jeg kan prøve å være rask. Jeg har gjort... faen! Jeg har gjort fint lite, men jeg har begynt på en semesteroppgave nå. Åh, det er så kjedelig å høre om. Jeg har gamet, ja. Det har jeg gjort.
5: Ja, det er gøy å høre om det.
2: I dag så hang jeg med en kompis. Det var jo hyggelig. Og jeg trillet hjem i en rullestol.
3: Ja.
2: Det er på en måte de store tre. Altså, kan dere høre på... morgenradio, så kan jeg sikkert fortelle den historien, fordi den er litt lang, så jeg tenker vi bare sender ballen videre til Bine.
5: Ja, jeg har hatt en veldig gøy helg. Jeg har mistet det i helgen.
2: Ok!
5: Jeg føler av og til så kan meg og Eiril se på hverandre, og så kan vi være sånn, i dag skal vi miste det.
3: Ja.
5: Og denne helgen var det sånn, denne helgen skal vi miste det.
3: Og det skjedde.
5: Og det skjedde, så til de grader. Hva var det jeg sa i sted? Jeg rev denne byen i fillebiter.
3: Ja,
5: og fant ut at det er på Lade det skjer.
3: Ja.
5: Hva som skjer, det må gudene vite.
2: Ja, det må gudene vite. Ja.
5: Men jeg vet at jeg skal li aldri tilbake det.
3: Aldri.
5: Nei, det var dansk. Neida, kanskje snart. I hvert fall, sykt fint vær i helgen. Fikk ikke utnyttet det sånn som jeg skulle ønsket. Men er det gøy. Drukket espresso martini, danset enda litt til.
3: Boom.
5: Boom. Også i går hadde jeg en peak dag, var hos optiker, og han var sånn, ja du, kanskje du skal ha briller? Kanskje ikke.
3: Oi.
5: Så nå må jeg ta et valg.
2: Spennende optiker du er det.
5: Bare, ja.
2: Ja, skal du ha briller?
5: Han var sånn, la meg få deg til å betale 400 kroner for å si sånn, ah, det må du nesten bestemme seg. Så ut i utgiftene. Ja, nettopp. Jeg tror det var samme fyr sikkert.
3: Ja.
5: Det var liksom i kjelleren.
2: Han har flere jobber, han er også fysioterapeut.
5: Ja.
3: Men der er han sånn, det her ser ikke bra ut, du må komme tilbake.
5: Ja, ja. Ja, nei, så det er egentlig det som har skjedd med meg siden sist. Bli jo glad, mett og fornøyd.
2: Eiril, hva tenker du? Hvordan har det gått denne uka?
3: Hvordan har gått denne
2: Hvordan
3: uka?
2: Hvordan har det gått denne uka? Altså, hva har du gjort siden sist?
3: Det var onsdag. Jeg har også mistet det helgen sammen med Bine, og det var jo gøy, men man... Jeg vet ikke.
5: Det sitter igjen.
3: Det sitter igjen, onsdag. Og det sitter igjen fortsatt, og jeg er på onsdag, men...
5: Og vi skal vise det igjen på men, fredag og lørdag og søndag. Ja.
2: Det er fordi det er onsdag.
3: Ja, det er ond.
5: Det er
3: jo
5: det. Det er det.
2: Nei,
5: det er ons.
2: Nei, det, nei, det, okay,
3: nei, nei.
2: Ja. Er det onsdag i dag?
5: Jeg håper det.
3: Nei, men jeg likte at det var fint vær i dag, da. I hvert fall. Det er sånne sølige briser som jeg føler at jeg bor i sølige strøk, og skjønner ikke hvorfor jeg bor her.
2: Ja, noen mister det, andre lever et A4-liv, kanskje sånn som Unge Obi. Fordi her kommer nemlig låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, livet

jeg går over streken og jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier

Kor på S som jeg prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Aurodon kvite, jeg kan ikke ha på meg pinkbus. Tavet en dåsa i fryen mitt bare om det er en pinkbus. Trisen fra mor

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste, Bina. Fordi nå skal jeg ut I ilden og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
2: Ja, ja.
3: Oh,
2: nei. Fordi jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som... tjener å beholde sin statsminister.
3: Her, men mister man statsminister? Jeg tror jeg kommer til å gjøre det dårlig.
2: Jeg har jo ikke autoriteten til å ta fra deg en statsminister.
3: Nei, og det sier litt at jeg blir... Ok. Jeg bestemmer at man ikke mister plassen. Man bare blir... Man sitter på et eget bord I kantina.
2: Ja, det bare det ydmykelse som konsekvenser.
4: Spiser offentlig stærning.
2: Ja,
3: ja.
2: Nei. Det offentlig stærning, ja. Men få litt kontent om igjen, da.
3: Ja, vi skal prøve det med nå.
4: Jeg dårlig på admin.
2: Spørsmål. Veldig åpenbart dere burde kunne det her.
4: Skal vi gå en og en, eller skal det første mann til Mella?
2: Kanskje det første mann. Ja, skal vi gjøre det første mann?
3: Oh. Hvordan rekker man hvordan det på den, altså?
1: Bing, sier jeg.
2: Ja. Ja, du lager en lyd.
4: Bing!
2: Du lager en lyd. Nei, ja.
4: Tut!
2: Og du lager en lyd.
4: Wow!
2: Ok. Når falt Berlinmuren?
4: Tut!
2: Eira?
4: 1989.
2: Yes.
1: Ja, det riktig.
3: Korrekt.
2: Ok, neste spørsmål.
3: Oi, november. Jeg hater dette.
2: Neste spørsmål. Hva heter Camilla Colettes mest kjente bror?
4: Bror?
1: Oi,
2: Eiril ser på meg med døde blikket.
1: Jo, men hun var jo hun var gift med han ene.
2: Og søster med han andre.
1: Og søster med han andre. Men hvem av det var det?
2: Ta en råsjans da.
1: Nei, men jeg husker, det helt blant. Jeg tenker bare Henrik Ibsen, og det helt feil.
2: Hvis jeg sier Henrik
1: Wergeland.
2: Bing!
1: Ja. Wergeland.
4: Ja,
2: takk. Sigurd.
1: Det var derfor jeg tenkte Ibsen. Fordi det var Henrik.
2: Nettopp. Hva regnes som Norges første konge?
1: Ding! Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Oi, ja, det var bra, Sigurd.
1: Å, fy faen.
3: Det dritflaut.
1: Shout out Sigurd Jorsalfar.
2: Ok, nå må du spru på deg, Eiril.
3: Ja, men jeg hater allmennkunnskap.
2: Ok, synd for deg. I hvilken verdensdel finnes det flest land?
1: Ding! Asia.
3: Wow.
4: Tut!
3: Wow.
2: Det din lyd?
1: Men det en av to, liksom.
2: Ja! Poeng til Eiril.
1: Shit!
2: Ok, siste spørsmål. Okay. Hva heter paven, og hvor kommer han fra?
1: Ding!
3: Oh, fuck.
1: Han heter Pave Leo, ja. Og han fra Chicago.
2: Det helt riktig! Det to poeng til Sigurd.
4: Jeg får så støkk på Pave Frans.
2: Ja, han dette suger jo. fordi du vant, Sigurd.
3: Sin, dans
4: du, da,
3: nå.
4: Du, da, du, da. Ja, nei, ok, jeg skal holde men,
2: det. Ja. Å, vet du hva du mener da?
4: Jeg mener du svarte for sent etter du sa lyden din. Jeg demonstrerer.
1: På hvilken da?
4: på dem, nei. Så hadde du ikke vært Henrik?
2: Anyways.
4: Jeg bare en dårlig taper.
2: Du har vunnet en date med meg på Sesam. Du må kjøpe meg chili cheese tops og en brus.
1: Ok.
2: Gratulerer.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Hva synes dere om quizzen? Følte dere at det var allmenn kunnskap?
1: Ja, det var...
4: Camilla Collett, jeg burde jo catcha den, men det hadde jeg absolutt ikke forestilt.
1: Ja, den også burde jeg catcha. Men hvem var det hun var sammen med? Hvem var det?
2: Han der, ikke Kjella.
1: Nå skal jeg telefonparkere radiosendingen.
2: Ja, ok. Jeg har lært mine medradiopratere et nytt ord I dag, som heter mobilparkere, som at man stopper om en samtale for å finne noe på bilen.
3: Boom. Jeg likte ikke den, eller jeg hater almen quiz.
2: Hva quiz det du liker da? Ikke almen quiz.
3: MGP junior quiz da, det har vært rå. Det skjønner ikke jeg. Men det tror jeg den
1: Peter
3: eneste
1: Jonas quizen Collett,
2: det var dritkjedelig.
3: Flott.
2: Ja, nei, jeg er imponert på deg, Sigurd. Jeg skulle ønske at du tappte.
3: Du var
2: fin. Gjorde du ikke.
1: Jeg føler at vi svarte samtidig på den Wergeland. Den skal du få på.
4: Takk.
1: Men jeg hadde jo vunnet uansett på grunn av Pavel Leo. Så vi driter litt i det.
2: Som også er en mann.
1: Pavel Leo, han bor jo i... Han er også en mann!
2: Ja, hva faen!
1: Hvor bor han? Popquiz Eril.
3: Å nei, jeg hater dere.
1: Vatikan.
3: Ja.
4: Vatikan. Har dere, apropos kjærlighet, til dokumentaren om hun er jenta som forsvant inn i Vatikan? Eller,
2: jenta i Vatikan.
4: Ja, Vatikan.
1: Ja, men det jenta i Vatikan.
2: Jeg har vært på besøk hos jenta i Vatikanstaten og tatt hun med meg på kebab.
4: Men den er underdekker pedomiljø innenfor
2: i Vatikanstaten.
4: Ja, i Vatikanstaten. Det er helt sykt.
2: Ja, shout Mego out.
4: Megapedor.
2: Megopera.
1: Poenget med Vatikanstaten var i alle fall, det er jo en egen stat, men det ligger som en enklave. Inne i Italia, og der er det også et sted som heter Florence. Og her kommer nemlig låta Florence av Ea og Tilde.
2: Det er fransk på norsk.

0: Ikke diskuter i lag.
1: Jeg blir så effe sommerfuller i magen.
2: Å, faen. Ta åpne døra.
3: Oi.
2: Dere har glemt meg på utsiden av tenkekonteineren.
3: Ok. Eira, kan du åpne døra, kanskje?
1: Men kan vi bare si en ting før Sigurd kommer inn?
3: Ja.
1: Geil fødsel!
3: Geil fødsel, ei!
1: Ok, nå kan
3: Sigurd
1: komme inn.
4: Oh, takk, det var jo veldig hyggelig. Det er gutta-kuppestemning. Men,
3: Sigurd, ja. Lukter etter deg.
4: Ja, ok da.
3: Har du med deg en hund?
4: Hæ?
1: Det luktet litt våt hund bare.
4: Ja, ok. Fett. Vi er i tenkekonteineren.
3: Yeah.
4: Hvem er det som har en tanke i konteineren?
3: Jeg har en tenke på det. Og jeg fikk en åpenbaring når vi tok heisen opp hit.
5: Ja. Oi, det er ganske fresh.
3: Det er fresh ting.
1: That's like fordi, under time.
3: Har noen her tatt heisen på Oslo S, altså Jernbanetorget?
1: Ja.
3: Ja.
1: En gang da jeg hadde mange bagasjer.
3: Mange bagasjer. Har du da opplevd at den sier 0. etasje?
1: Nei.
3: Nei. For det sier den.
5: 0.
3: etasje.
4: Mm.
3: Når den er nede ved sporene. Ja. Spørsmålet mitt er fordi, dette må du vite. I Norge så pleier vi å si at det er første etasje, det er liksom grunnlevel. Og så har du kjeller nede, og så går du opp en etasje, og så er det andre etasje.
1: Ja.
3: Ikke i Tyskland. I Tyskland så er du på en måte bakkeplan.
1: Ja.
3: Og så går du opp en etasje, der på første etasje.
1: Ja.
3: Så
1: det gir også mening.
3: Når jeg bodde i tredje etasje,
5: så bodde du i fjerde.
3: Da bodde jeg i fjerde etasje.
5: Ja.
3: Det er forskjell å gå til tredje etasje og fjerde etasje.
1: Ja.
3: Men spørsmålet mitt er, finnes det en 0. etasje? Eller er det kjeller, eller er det bakkeplan, eller er det første etasje?
1: Nei, det finnes ikke 0. etasje. Det finnes U1.
4: Jeg stemmer for...
3: Og hva er
4: U1?
1: Det er under etasje. En under
5: U1, bakkeplan. U1, og så går det rett til 1.
1: U1.
3: Ja. Okay.
1: U1. 2, 3, 4, 5, 6.
4: Jeg er uenig, for jeg har en kompis som har en veldig rar planløsning på huset.
3: Mm, okay.
4: Hvor de kommer liksom inn i stua, og så går det opp en sånn halvtrapp til en sånn halvetasje. Og da føler jeg at det er første etasje, og så er 0. etasje, er jo da bakkenivå.
3: Ja.
4: Ellers er det halvetasje, kanskje, at det er første etasje.
5: En
4: og halvetasje.
1: Da må du halte opp toppen hvis du synes.
4: Halvannen etasje, kanskje.
1: Ja.
4: Ja, jeg trekker meg. Det finnes ikke 0. etasje.
1: Men kan jeg stille en annen spørsmål? Eller du kan få...
5: ja, fordi jeg tenkte med en gang på, i Sverige så går de nullen.
1: Ja, det gjør de. Det er klart.
5: Det finnes ikke de barna som går i nullen, da.
4: Nej.
1: Men Sverige är ju bara ett skoj av ett land.
5: Ett
1: skämt.
5: Okej.
4: Nollan.
5: Ja, de går i nollan.
4: Vad fan?
1: Ja, men jag husker för en svensk
3: kvinna. Men det går i tvåan.
4: Oj.
1: Nej då. Kanske kommer att ta en problem.
3: Den kom.
6: Ingen mer.
1: Nei, men...
3: angrer.
1: Nei, det var
5: helt fint.
1: Det var ganske fett.
3: Du fikk aura.
1: Ja, så du så Sigurd, du glemte det til Sigurd når det ble sagt.
4: Ja, jeg har bare ventet på å si knulte etasje ganske lenge.
5: Og nå fikk du sagt det, så da...
4: Ja, jeg fikk
1: sagt det. Knulte etasje.
3: Bæ, boom.

0: Og han ene sier ba-boom. Og han ene sier ba-boom, ba-boom.
1: Men ok, jeg har teori da. Nei, ok, hvor lenge har du sagt det her?
2: Hvor lenge jeg har sagt det?
1: Ja.
2: Jeg vet, ganske lenge.
1: Ja, ok, da er det ikke det. For jeg tenkte på, vi hadde jo en sending forrige sending.
2: Oh, ja, det er lenger enn det.
1: Hvor ting gikk i lufta. Ja. Og da er jo, følg oss på Instagram, da står det jo boom.
2: Det står
1: inne
2: det.
1: Ja. I eksplosjonen. Men hvor den... Sigurd får frakken sin.
2: Frakken sin blå opp.
1: Løfta.
2: Men om det finnes
0: frakken, en... Frakken sa boom.
2: Nullte etasje. Jeg tror det finnes en nullte etasje.
3: Går vi til inn for å innføre nullte etasje?
0: Det handler jeg på at jeg vil være med etterpå.
2: Men det kan være en lounge der, være litt sånn hyggelig.
0: Ja. Hemmelig etasje. Hva med at man går fra... ok, greit, jeg kan gå med på en nullte etasje. Mm-hmm. Men hvis, uansett hvilket bygg det er og hvor mange etasjer, så er det en 31. etasje der.
3: 31. etasje.
0: Med private jet, med bagasje. Med all bagasjen min.
2: Ja, all bagasjen går rett til 31.
0: Ja.
3: Jeg synes nullte etasje skal være litt sånn det skumle rommet i The Shining.
2: Okay,
3: ingen som har lyst til å være der. Ja. Men alle vet at det eksisterer. Men du, det er liksom,
1: tenk ikke bare boden.
2: Så man kjapper seg litt ekstra opp til første etasje da.
3: Ja,
0: Colleen Harland i nullte etasje.
1: Det er sånn når du slukker lyset og man løper opp trappa.
2: Ja.
0: Ja.
3: Så hva er det vi har funnet ut av egentlig?
1: Men, ja.
3: Nullte etasje.
0: Det tror jeg må bli tatt på et landsmøte.
3: Ja, det blir landsmøte. Det blir landsmøte.
1: Send inn din tanke.
3: Det blir landsmøte til våren.
2: Ja.
3: Men før det så har jeg lyst på noe juicy fruit. Gjerne typen Nea and the Regulars.
0: Jeg har lyst på din juicy fruit.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics.
1: Ja, du hører på BB Classics. Vi er ja til, og nå skjebnens tid kommet.
2: Åh, shaking in my boots.
1: Kan jeg få noe contentum?
3: Ja, da får vi denne.
1: Ja, takk.
3: Var det bra?
1: Ja, helt perfekt. Fordi vi skal stemme. Og stemme deg over om Bine får lov til å bli minister, frontallappminister. Mm-hmm. Hvordan synes du det har gått, Bine?
2: Jeg føler at min frontallapp har utviklet seg for hvert minutt som har gått i løpet av denne timen.
3: Oi, shit, det et bra radioprogram.
2: Ja, så jeg synes det har gått det ganske så greit.
1: Ja, jeg ligger omtrent 3 minutter bak, men min vokser den også.
2: Ja, ser det.
3: Ser det. Ja. Det pulserer litt i panna.
2: Ja.
3: Du har fått noe vel.
1: Ja, hva tenker du, Eira?
4: Nei, jeg kjempestolt.
1: Jeg lurer på hva du kommer til å stemme.
2: Jeg er mest nysgjerrig på Eiril, egentlig.
3: Ja, jeg føler jeg har vært litt sånn joker.
2: Ja.
3: Men jeg bare lurer på hvordan du skal gjennomføre dette. Hvordan skal du la alle guttene få begynne 3 år senere med alt?
2: Altså,
3: hvordan skal du kontrollere det?
2: Det blir jo det samme som at man kontrollerer. Du har en ID, du har en bank-ID.
3: Ja.
2: Og hvis det innføres som nasjonale regler, så vet du at alle som jobber på pole eller som jobber i skolen, at det er de reglene som gjelder. Så ja, man må jo begynne der, da. Og så ta det litt mer gradvis. Jeg kan ikke stoppe en 16-åring fra pule.
1: Nei, det kan du ikke.
2: Nei.
1: Du kan i hvert fall ikke stoppe en 21-åring.
2: Nei, det har jeg prøvd før.
3: Det har ingen sagt.
2: Sikkert stopp har jeg sagt, men det...
1: Nei,
2: i helvete. Nei,
1: okay. Jeg tenker stem. Vi stemmer.
3: Mm.
1: Ok, Eiril, det er du som er eksperten her.
3: Okay.
1: Vil du sette i gang avstemningen?
3: Ja, ok, da tar vi det på... Akklamasjon. Jeg teller ned fra 3. Og så må vi telle hvor mange klapp da. Det blir.
1: Ja. Jeg er faktisk ganske spent. Nå får jeg i alle fall 3 klapp, fordi vi er 3 i studio.
2: Oi, er det 100% uttelling?
3: Er det ikke overtall? Nei.
2: Flertall.
1: Flertall. Jo, vi sier det.
3: Flertallet vinner sånn som det ofte er.
1: Ja. Ok, vil du telle ned?
3: Ok. 3, 2, 1.
2: Nei, dere lurer meg. Var det 3?
3: Det var 3.
2: Okay,
3: det
2: var 3. Eiril, der trodde jeg du skulle dolke meg i ryggen.
3: Nei, det hadde jeg aldri gjort. Man skapte litt spenning i studiet.
2: Ja, det var ikke. Jeg bryr meg ikke uansett, og så hadde jeg blitt dritleimig.
1: Jeg tenker altså, selv om vi må jobbe litt med de lovforslagene dine, så er intensjonene gode.
2: Ja.
1: Og ja til er jo ikke et lovforslagsparti, vi er et intensjonparti.
2: Ja,
3: ja, det kan man jo si.
1: Litt et lovforslagsparti også.
3: Ja,
1: ganske mye det, ja.
3: Ja, ganske mye.
1: Men du har jo ikke vært minister enda, så det er jo som, du kan jo ikke forvente at noen som tar... trafikalt grunnkurs skal kunne kjøre bil.
2: Nei, det er klart. Nei. Man må lære seg kjørereglene.
1: Ja, og du vet jo åpenbart hvem man har vikeplikt for.
2: Ja, kan både vike og plikte.
1: Du kan bare både vike
2: og plikte. Og vite når det er forkjørsvei. Ikke
3: ja,
2: minst.
3: Den er viktig. Den er nesten
1: enda viktigere.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så skal vi... Ja, takk. Her kommer One None. New Guinea. Nei, det gjør det ikke. Da får vi prate litt videre.
3: Åja,
1: det går bra.
3: Nei, nå gjør jeg noe feil. Det går så bra,
1: det går bra
3: hele tiden.
1: Det går kjempebra hele tiden. Det
2: fordi,
1: gjør ikke
2: kan,
1: noe.
2: Siden vi holdt på med den tenkekonteineren i sted, og vi snakket om noe veldig interessant under låt,
1: ja.
2: Fordi at jeg nevnte jo det her med at det er en etasje på samfunnet som har bergensk stemme i heisen,
1: ja.
2: Så synes jo vi det var litt kult med sånn, det kan være mitt neste forslag da.
1: Ja. Allerede? Fy faen, jeg skulle ha på ballen.
4: Men du bringer ikke min kontekst da. Det er sånn at heisen har flere etasjer.
2: Ja, heisen har flere etasjer. Og så sier de 3. etasje, 4. etasje, 5. etasje. Så det er de under etasje. Fordi den ene bare er bergensk. Og jeg ble sånn, når jeg oppdaget det første gang, så ble jeg sånn, oh my god, I'm home.
1: Det er under etasjen du hører hjemme.
2: Ja, det er det som er 0. etasje. Det er bare alle bergensene henger.
3: Ja,
2: det er lounge på Brannstadion.
1: Ja, de har lagt til sånn bergensstemme for å lokke vekk bergenserne ned i grottesamfunnet.
2: Ja,
3: det er akkurat det de har gjort.
2: Og det hadde vært litt fint hvis det var flere som fikk oppleve den følelsen. Så vi snakket litt om at det var kult hvis det var mange etasjer, at hver etasje hadde en dialekt hver.
3: Mm. Enig.
2: Så det er noe man kan tenke litt på i tenkekonteineren til neste gang. Det er sånn, under etasjen, Første etasje.
3: Første etasje.
2: Ja. Andre etasje.
3: Men hvordan avgjør man hvilken etasje som er til hvilken dialekt? Er det
1: jo høyere
3: utifra,
1: opp, jo høyere
3: jo bedre
1: rang.
3: Dialekt. Ja. Så ja. Oslo, Oslo er liksom...
2: 31. etasje.
3: Og der det sang.
2: Ja.
4: Ja. Ja, men ok, men jeg synes også vi kan da bytte ut 13. etasje med 31. etasje.
2: Og så kommer,
4: ja,
3: så den kommer flere ganger.
4: Så, nei, så, og så kommer sangen på.
2: På 13. etasje?
4: På 31. etasje.
2: Oh, ja,
4: som
2: okay,
4: 13.
2: Sånn, ja.
4: etasje. For er det ikke sånn at 13. etasje, det er liksom...
2: Ulykke.
4: Ulykke.
2: Ja.
4: Så mange har jo ikke det.
2: Ja.
4: Det hopper. Og så bytter du bare, da bytter du bare om tallene.
1: Det er så kul, altså.
4: Så, mm.
2: Det som hadde vært kult hvis man hadde en heis, og så når den gikk til 13. etasje, så datt den litt ned, sånn at du rakk
3: av. Det må vi gjøre. Og så kommer bergenseren og sier, 13. etasje. Ja.
2: Gud, jeg bare kødde til 13. etasje.
4: Var det der i heisen forrige mandagsmøte? Fordi da var vi, det var fullstappet heis, og vi fikk sånn der beskjed om at heisen har for mye vekt, så folk måtte gå ut, og så sier hva det er.
1: Og så gikk jeg ut, og så funket den.
2: Og så var det sånn, takk skal du ha, nå kan vi kjøre.
1: Nei, men...
4: Og så sa Evin, og så hopper vi! Åh, stakkars.
3: Ja, det er, flett, ja, ja. Det er skummelt.
4: Folk skreik fordi de blir så redde.
2: Jeg føler at du får se en annen side av folk når de er i heis.
1: Heisskrik er faktisk vanligere enn gutter som ikke kan lese.
3: Er det det?
1: Ja,
3: og hvor har du disse tallene fra?
1: Det er fra PISA-testen.
2: Altså, det er jo ingen gutter
1: i... Du må også svare, det er en sånn liten du må huke av. Heisskrik, ja eller nei?
2: I mitt lovforslag så er det ingen gutter som får ta heis før de har fulgt 14 år.
4: Da trappa.
1: Ja, nei, men jeg tenker at vi må faktisk dessverre runde av dagens sending. Det har vært kjempehyggelig. Jeg har kost meg. Har dere hatt det bra?
3: Kost meg så mye.
2: Altså, jeg har hatt det så bra.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg er starstruck.
1: Det er hyggelig å høre. Jeg føler jo at jeg ligger 3 år bak, men det gjør ikke vi i Radio Revolt med musikken vår.
2: Nei, det gjør vi
1: fordi
2: ikke.
1: Vi spiller bare det hyppeste, det nyeste, det feteste. Mm. Og her får du det. Og hvordan uttaler man det? Mugre Morada, Margaritas Padritas.
2: Da!

når jeg går over streken, når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier

0: Ja, du får liksom en
1: Boklut.
0: kode.
2: Ja, men du
1: Nei!
2: får
1: Hallo!
2: Pokémon-kort. Du kan få
1: Det har jo
2: supersjeldne.
1: funnes for jenter skikkelig lenge. Det er jo sånne barnebøkserier og sånn, som du kan få en sånn charm til et armbånd per bok du
0: Serr?
1: kjøper. Ja, jeg
2: Oh
1: hadde
2: my
1: det! Det er
0: god.
1: sånn fantasy-greie. Så får du armbånd i den første, og så hver nye bok du kjøper, så får du en ny charm som har noe med historien å gjøre.
2: Ja.
1: Altså, det funker.
2: Det funker.
1: Iallfall på meg, da.
2: Jeg tror det er insentiv. Bestikk barnet ditt til å lese.
0: Ja, for jeg tenker litt mer sånn nasjonalt, statlig. Vi må få en sterkere stat. Vi må ta inspirasjon fra
2: Leseminister.
0: Ja, men vi må ta inspirasjon fra Nord-Korea. Fordi
1: Fra Nord-Korea.
0: Jo, men
1: Alle
0: jeg har
1: barn
0: en
1: må
0: plan.
1: lese én bok
0: Nei, nei, nei, nei. Mye mer drastisk til verks. Dere vet, vi har jo sånn alarm på De har jo utvikla noe at man får sånn der nasjonal krisealarm på telefonen. Hver dag klokka, la oss si, 11, så går den av, og da stopper alt opp, og du må lese i 45 minutter. Og så produseres det fra alle sånn flyalarmgreier, så produseres det white noise. Sånn at du klarer å liksom konsentrere.
2: Ok, ja.
1: Det hadde egentlig vært skikkelig. Altså, jeg hadde støtta det, for
0: ja.
1: jeg skulle gjerne hatt 45 minutter statlig
0: avsatt til lesing. Og så kan vi
1: lesing.
0: Også ha det for å løse fedmeproblemene, så kan vi også ha en alarm. Og da, ok, nå må du trene i 20 minutter, halvtime. Så må alle stå og gjøre sånn gymnastikk.
2: Ja.
0: Da har vi kan løse alle verdens problemer hvis vi bare bli et diktatur.
1: Med diktatur?
0: Ja. Jo da. Vi kan få Nordlandsbanen til Finnmark.
2: Med diktatur?
0: Ja. Ja. Veldig enkelt å bygge
2: ja.
0: Infrastruktur med en diktatur.
2: Ja. Men jeg vet ikke om de vil. Det er jo ingen Det er jo bare
1: Jeg vet at du også syns dette er snork, Julie, men dette er faktisk noe Terry Pratchett skriver om i
2: Oi.
1: Discworld.
2: Oh.
0: Hvorfor skulle jeg synes Terry Pratchett var snork? Jeg liker Terry Pratchett.
1: Hører du det?
0: Ja.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Nei, men i hvert fall han der står det jo litt på kødd at det beste styresettet er jo en tyrann.
0: Jo, men det er veldig lett å få gjort ting.
1: Nei, det er det som er poenget. Han får
0: ja.
1: gjort alt mulig. Han får fiksa hele byen og
0: ja. Så jeg tror rett og slett vi må tenke over hva slags rolle staten skal ha.
2: Skal kongen få eneveldet igjen?
0: Ja, jeg tror kong Haakon lett kunne gått med på dette.
2: At han har makten?
0: Ja, og han setter på leseknappen. Når han
2: ja.
0: trykker på knappen, så må alle lese.
2: Ja. Det er sånn, ja. Sånn kongen blir leseminister.
0: Ja. Kongen kan være leseminister.
2: Ja.
1: Det høres egentlig litt koselig ut.
0: Ja.
2: Så lesestolen, han er på TV-en,
0: ja.
2: og så
1: kongen
2: sitter han og leser.
1: Så,
2: som
1: ja,
2: alle
1: så er det livestream av at kongen også sitter og leser.
2: Ja.
0: Ja. Det eneste som går på TV, er en livestream
2: ja.
0: av han som
2: ja,
0: leser.
2: Ja, alle telefoner og alle skjermer blir bare til.
0: ja. Og alt sånn tog og sånn bare stopper
2: ja.
0: opp.
2: Ja, hvis du skal kjøpe en burger på McDonald's, så det er bare kongen som leser på alle de skjermene.
1: Å oh, ja, du var midt i å bestille. Nei, kongen leser.
2: Du
1: må lese.
2: Det må du lese. Sett den der.
0: Oh my god, jeg tror faktisk vi har løst det.
2: Ja.
1: ja.
2: ja.
0: Shit. Og så trimkvart må vi ha
1: ja.
0: også inni der.
2: Trimkvart.
1: Vet du hva? Ja, altså, jeg syns dette med frikvarter der jeg løpte rundt i 45 minutter hver dag, var fint. Det er mye vanskeligere
0: ja.
1: å gjøre det på eget initiativ.
0: Ja.
2: Man er jo frikvarter som student, da.
0: Man er fri hele tida som student.
2: Ja.
0: egentlig.
1: Ja, men det er ingen som har lyst til å være med og løpe og leke gjemsel utenfor Dragvoll.
0: Nei, det må være organisert.
1: Nei,
0: det må være organisert.
2: Det er veldig sant.
1: Jeg har ikke lyst til å spille discgolf, og da er det veldig vanskelig å organisere noe annet.
0: Ja, hva faen er discgolf?
1: Nei,
0: what the
2: hell? Hva faen er det?
0: Nei, men så lut
2: ja.
0: er løsninga,
1: ja.
0: og diktatur.
2: Ja.
1: ja.
2: Det er sånn de to forskjellige endene.
0: Ja.
2: Det er sånn ultrakapitalisme eller
1: kommunisme.
2: Alle sammen, ja.
1: Altså Kommunistisk diktatur?
0: Ja.
2: Boom.
0: Boom. Boom. Ja. Vi har løsninga. Bokbarn har løst lesekrisa. Easy. Vi skal

0: Ok, vi fortsetter på kollektivtråden. For jeg antar at dere ikke eier den leiligheten dere bor i, men at dere leier. Og at dere har en landlord. Da er spørsmålet, hvor submissiv må man være for utleieren sin? Hvor mye shit skal man egentlig måtte tåle? Man har jo hatt, jeg har i hvert fall hatt noen ganske kjipe utleiere i mitt liv. Vi hadde blant annet mus i det første kollektivet jeg bodde i. Og det var helt, helt, helt jævlig. Jeg hater det.
1: Men er det lyden liksom, eller hva er det? Nei, de så var, du de ofte?
0: Jeg så de aldri, men de var på kjøkkenet vårt. I skapet vårt. Og så hadde hun ene suttet, for hun hadde sånn hjemmeksamen. Så hun hadde suttet og skrevet eksamen midt på natten. Og så har hun bare hørt sånn inn i skapet, åpnet og sett liksom mus hoppe rundt inn i det. Jeg var ikke på kjøkkenet på 4 dager
1: etter at
0: det
1: skjedde.
0: Jeg hopper rundt. Du vet, ja, det var jo helt party der inne. Det var jo der.
1: Masse mat.
0: Ja, det var jo det. Ja, og da sendte vi mail til utleieren og var sånn, hei, vi har mus, what the fuck? Og vi fant oss musefeller liksom fra før vi hadde flyttet inn. Som var under kjøleskapet og sånn. Og vi var sånn, hvorfor er det musefeller her? Nei, det vet jeg ingenting om. Og så når vi sier sånn, du kompis, vi har mus, så er han sånn, ja, og dette var i november. Og så er han sånn, da må dere være flinke og lukke ytterdøren, for de kommer inn gjennom ytterdøren. De kommer ikke inn gjennom ytterdøren i november og åpner kjøkkenskapet og klatrer inn og henger der. Men han gjorde ingenting med det. Vi måtte ta saken i egne hender. Har dere hatt noen sånne opplevelser?
1: Ola har jo noe ganske gøy overfor seg nå, men det tror jeg jeg snakker om.
2: Ja, taket mitt lekker da.
0: Ja.
2: Det kommer vann gjennom taket, så det må vi bytte ut. Så på fredag så har jeg ikke noe tak da.
0: Nei, ok.
2: Ja. Hva gjør man med det?
0: Nei, hvor skal du bo da på en måte?
2: Jeg skal bo på rommet mitt, og jeg skal sette en presenning i taket.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Ok, men utleieren er grei, han må gjøre seg.
1: Han er jævlig chill. Ja, han er faktisk litt grov.
0: Sær, jeg hadde håpet at dere skulle ha sånn forferdelig utleier som bare...
1: Eneste er han, naboen er litt vekk.
0: Ja. Hvorfor det?
1: For vi skriker veldig mye når vi spiller videospill klokka 12. Og da klokken 11:30 når vi skriker høyt i stua, ja. Så kommer han der sånn, kan dere ikke bråke?
0: Ok, så dere er egentlig alle sin mare. Så sykt.
1: Har dere skjønt det? Vi snakker bare om bæsj.
0: Ja. Shit, jeg angrer så sykt på denne sendingen. Jeg må merke det. Nei! Nei da. Men han utleieren som jeg hadde første året, han var svartlistet. Men jeg føler at...
1: Han var svartlistet.
0: Eller han er svartlistet. Det kan jeg ikke si.
1: Hva? Du får ikke lov.
0: Nei, eller,
1: det er bare å gå inn på svartlista.
0: Ja, men det finnes en sånn svartlistet utleier i Trondheim, bla bla bla.
3: Er det sånn uoffisiell? Eller?
0: Ja, uoffisiell, ja. Ja, ikke fra kommunen.
1: Men det er uoffisiell. Folk som ikke får lov til å leie ut.
0: Ja.
1: Nei, videre.
0: Ja. Men det gjorde på en måte, man kan snu på det og se litt til sin fordel. Fordi vi bodde i et hus da, med noen gutter i første etasje, så var vi i andre etasje. Og det var 4 baddies som bodde under oss. Og de hadde jo samme utleier, så vi kunne gå ned, banke på. Ja, det var 4 baddies. Jeg lov om det var 1, 2, 3, 4.
1: Oh.
0: Ok! Og da kan man gå ned og banke på. Hei, har dere snakket med utleieren? Fordi vi får ikke tak i han, og dette og dette og dette har skjedd. Og så kan de være sånn, what, sir? Vil dere komme inn? Og så kan vi komme inn, og så har man det gående. Så blir det plutselig kassa knulli på Lerkendal også.
1: Wow. Åttekant. Kan vi ha en dårligere utleier?
0: Ja, eller bare lyg til naboene.
1: Ja, han er ikke så digg da.
0: Nei, ok.
1: Jeg kan si at han er litt sexy. Han er israelsk...
4: nei, ikke amerikansk.
1: Og utleier.
4: Naboen.
1: Naboen, ja.
4: Han er ikke israelsk-amerikansk.
1: Nei, han er helt norsk. Potet, liksom.
0: Helt norsk potet, liksom.
1: Sikkert fra Bergen.
0: Da må han være en baddie. Men ok da, hvis innsender har en utleier som ikke er noe grei, hvor mye på en måte...
1: Lite.
0: Ja, før du sier ifra.
1: Vær en total kukk tilbake.
0: Nei,
1: ikke vær en total kukk, bare si ifra.
0: Ja, men ok, Ellen. Nei, Ellen, det er deg. Ola, hvordan sier man ifra til utleieren sin? Sånn, du, nå bare fucker du også.
2: Da ringer du på døra til utleieren.
0: Ok.
2: Hvis de bor over deg.
0: Ja.
2: Altså, hvis de ikke...

0: Hallo, hallo, dette Ronny Brede Aase. Du hører på Radio Revolt, og mens du gjør det, kanskje du skulle åpne deg en pils eller en Pepsi Max, kanskje? Lag taco til middag. Jeg bare hiver ut deg som forslag. Ha en fin dag.
1: Jeg synes ikke det var verdens verste forslag. Men under låt så snakket vi litt om Tinder, og så hørte jeg at vi har en Tinder-legende her i studio. Og det passer perfekt, fordi spørsmålet vi har fått inn lyder som følger. Sier man hei til en Tinder-match om man møter på dem tilfeldig? For eksempel på skolen eller på butikken. Hvem her inne har Tinder? Det to som rekker opp hånden.
2: Veldig bra. Ja. Ja. Rekker opp hånden på radio.
1: Vi trenger ikke å si hvem det er hvis ikke det er lyst til å si hvem det er.
3: Det er meg! Ja.
1: Det er Erlend og det, Ola.
3: Vi har Tinder.
1: Nei, det håper jeg. Vi har ikke snakket med den kjære, synes
3: jeg. Jeg kødder.
1: Ja, ok. Bare. Han er bare Hinge. Ja. Men ok, jeg antar at dere matcher litt inniblant, kanskje?
2: Nei. Men, er det sånn, jo, men sånn, nei, egentlig ikke.
1: Ikke? Du gjør det?
2: Ja, han
3: jeg gjør det.
1: Ja. Og når du møter dem?
3: Da har du pratet med dem mye. Kjenner du dem? Sånn halvveis. Hvis du bare har vært med dem, da er det fremmed. Da er det kjempekleint.
1: Fordi tenk hvis du har matchet med dem, og så er det sånn, å, jeg kjenner han igjen, for jeg matcher meg på Tinder, og så vinker du. Og så er de sånn, så ser de bare rart på deg, ja. og så ser de at du tenker sånn, hvem faen er det?
2: Ja, men det skjer alltid med meg, liksom, uansett hvem det er.
1: Uansett hvem
2: så, det er. Det liksom ikke, men jeg har hilst på ganske mange av de jeg matchet med, i hvert fall i Oslo da, for ganske lenge siden.
1: Ja, okay.
2: Men det ble ganske hyggelig ofte.
1: Ja?
4: Jeg vil bare snike inn at i dag så jeg Erlend, og jeg hilst på han.
2: Eller, ja, stripa, det var faen meg fucka, men...
1: ja, men fordi man vet jo litt sånn, ok, vi har matchet, du synes jeg er deg, jeg synes du er deg. Da må du være lov å si hei.
2: Ja, enig. Og så ofte så har man snakket litt på meldinger, så man får et inntrykk av hva slags person det er. Ofte så er det hyggelig.
1: Jeg føler ikke at det inntrykket stemmer i det hele tatt.
2: Jeg tror Tinder for jenter er helt, helt forskjellig.
1: Ja.
2: Fordi jeg har hørt noen syke historier, eller sånn bare sånn, folk er så sykt rare der og spør om... liksom fotbilder, første melding, og sånn, ok. Men de jeg har matchet med er hyggelig.
1: Ja, men bra da.
2: Ja.
4: Og de sender fotbilder.
1: De er de er veldig greie. De er bare sånn. ok, men sier du møter noen på butikken, og du har snakket med dem. Du matchet med dem for 3 dager siden, og dere har snakket litt. Og dere har avtalt å møtes.
3: Oi, da må du si hei.
1: Du må si hei da. Ja. Men hvor lenge skal den samtalen vare?
3: Hallo, hyggelig å møte deg, bla bla bla. Boom, 30 sekunder.
4: Lat som du har dårlig tid. Lat som du har skikkelig dårlig tid. Og så blir det sånn, et sånn stjålent øyeblikk, liksom. Mm. Og så må du passe på at de faktisk tror deg sånn, hvis du står og røyker på utsiden av butikken etterpå, så har du dummet deg ut.
1: Ja, men, altså, jeg skal faktisk rekke en buss, og så skal de ta samme buss, og den går om 10 minutter.
4: Ja, da må du bare løpe til en annen buss.
1: Ja.
3: Jo lengre det er, jo verre er det.
1: Ja, nei, for det har skjedd, jeg har hatt både Hinge og Tinder en gang i tiden, og det har skjedd skikkelig mange ganger.
2: Ferdig!
1: Ja, det var ganske mange matches, og jeg tror jeg aldri har sagt hei til en eneste av de matchene jeg har møtt. Fordi at jeg har vært sånn, nei, det er dritflaut, og følte at det har vært sånn... Jeg er en annen versjon av meg selv hvis jeg er inn på Hinge eller på Tinder enn hvis jeg er ute på gaten og på butikken. Og synes jeg det er noe sykt flaut hvis man møter noen på butikken.
2: Hvordan er du på Tinder og Hinge? Er du...
1: Nei!
3: Bæsj.
1: Ja, det er derfor vi har matchet. Ja, og det gikk veldig bra. Nei, men,
2: jeg sender fotbilder.
4: Ja, det står i bioen.
2: Ja, det står i bioen. Jeg så begynne for sånn 2 dager siden der. Unnskyld, livet jævlig min, altså. Det er kleint.
1: Ja, nei, men så konklusjonen er at man sier ja, nei, hei da, i hvert fall. Og slår av en liten prat.
4: I hvert fall, hvis det er en match som ligger an til å bli bra, så gjør du det.
1: Ja, det er sant. La oss takke for besøket, Nils.
4: Bare hyggelig.
3: Takk for at dere kom, gutta. Bare hyggelig.
1: Ja, det var veldig, veldig hyggelig å få på en måte, et lite innblikk i hvem Kassa Knulli er. La oss aldri gjøre dette igjen. Hva skjer nå?
2: 1, 2, 3.
1: Kassa Knulli! Takk for i dag, og ha det bra. Fy faen.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
0: Du hører fortsatt på Filmofil, og før vi hopper inn i lunsj-tema for dagens sending, så lurer jeg på hvordan dere har det. Hvordan har dere hatt det den siste uka?
2: Fyre ganger med gjesten først, eller?
3: Ja, vi kan gjøre det. Nei, jeg har hatt det fint. Ikke gjort så mye. Men det har jo vært strålende vær i Trondheim. Så,
2: bare i dag, da.
3: Bare i dag.
0: Skal det ikke være det i morgen?
3: Jo, 18 grader.
2: Det er sant.
0: Ja. Så, har du hatt radiosending denne uka?
3: Nei, søndag.
0: Søndag?
3: Ja. Så på en måte.
0: I bokbarn?
3: Bokbarn. Books.
0: Bokbarn. Ja. Jeg synes det høres ut som bokbarn.
3: Ja, som kids, liksom.
0: Ja.
3: Det er jo det, på en måte. Det er litt barnehagestemning av og til, men...
0: Ja, men det er gøy.
3: Ja.
0: Og deg, Henning?
2: Hva har jeg gjort? Eller hvordan jeg har det?
0: Ja, har du sett mye film?
2: Jeg har sett mye film. På mandag var jeg på pressevisning. Og så Tom Cruise sin Digger-film. Det var meg og sånn to andre i salen klokka 10 om morgenen. Skikkelig god stemning.
0: Klokken 10 om morgenen?
2: Ja, og det følte meg jævlig viktig. Jeg måtte skrive under på et dokument der jeg ikke fikk prate om den før i går klokka 6.
3: Åja, det er sånn sperrefrist.
2: Ja.
0: Har du lyst til å si noe om den nå?
2: Ja, det var helt ok. Det var helt gøy, men ikke, ok, hvis du har tenkt å se den, som jeg anbefaler å se, fordi den er ganske bra egentlig.
0: Okay.
2: Ikke les noe om, ikke sjekk TikTok, eller ikke søk opp noen edits eller noe, bare se den liksom.
0: Hadde du lest den på forhånd?
2: Nei, det var jo ikke noe, det var, jeg så den jo før sperrefristen, bro.
3: Ja.
2: Nei, men traileren revealer ingenting. Traileren.
0: Oi, ok. Eller, så traileren kan man se?
2: Traileren kan du se, faktisk. Ja. Men ja, og så var det folk som lurte på om det var en musikal eller ikke. Det var uklart om det var en musikal eller ikke, og jeg skal ikke si noe på det. Men,
0: på slutten av filmen også, eller får du det oppklart?
2: Nei, du får det oppklart etter sånn 20 minutter, så er det sånn, ok, nå skjønner jeg greia. Men folk trodde i hvert fall det skulle være en musikal.
0: Åh, jeg vil vite hva greia er.
2: Ja, utom det så koser jeg meg. Det er fint vær i dag og i morgen. Ja. I morgen skal jeg på Oktoberfest. Slenge på meg lederhåsen og bare drikke pils i sola liksom.
0: Deilig.
2: Et eller annet klubbhus, jeg vet ikke. Det blir sikkert gøy.
0: Så deilig. Vi skal gå sopptur, vi.
3: Ja.
0: Ja, jeg har, siden dere spør, så har jeg også hatt en fin uke. Jeg har vært alene hjemme da. Jeg har funnet ut at det ikke er noe for meg, for jeg drømmer hver natt om at det kommer noen inn i leiligheten.
3: Å nei.
0: Og våkner av sånn, var det noen? Og så har jeg drømt at sånn folk jeg kjenner kommer inn, også fremmede. Så det har vært både og litt stressende, skal jeg være ærlig. Men nå har min roomie kommet hjem igjen. Så vi skal begynne på Twin Peaks-marathon.
3: Det er jo perfekt.
2: Har du sett det før?
0: Nei.
2: Okay.
0: Men jeg har det. Det skal dere få høre om etterpå. Men først skal vi høre en til låt, og det er Blind av After.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Ja, det gjør du. Og vi har jo en gjest I dag. Så, yeah. Julie, vi tenkte egentlig å stille deg en litt spørsmål.
4: Oh, nei.
3: Vi skal ikke teste kunnskapen din.
4: Ikke enda.
3: Nei, det kommer senere. Vi skal bare finne ut av hvem du
4: Ok.
3: Og hva du liker.
4: Mhm.
3: Så egentlig, det første jeg lurer på hva favorittboken din?
4: Ok, favorittbok. Jeg har nettopp lært meg å ha en favorittbok, for jeg synes det litt vanskelig å liksom skal velge, så jeg alltid sagt, nei, jeg vet ikke.
3: Ja.
4: Men det bok som heter Stjernens time av Clarice Lispector, som 90 sider lang bok av en brasiliansk forfatter. Dritbra, mega rar. Pass veldig godt nå når vi skal ha om lunsj, for det veldig sånn surrealistisk.
3: Hva den handler om?
4: Ja, har den noe plott da? Nei, altså det en forteller som skal lage en karakter. Han lager en som heter Maccabea, som så fattig at hun bare spiser pølse. Altså, det ikke mulig å forklare denne boka, for det bare... Det ikke noe plott.
3: Nei.
4: Men det plott, på en måte. Ja, veldig mye rart. Inni den.
3: Men det, for jeg lurer på om det en bok jeg har plukket opp og lest bakpå for noen uker siden.
4: Mm-hmm.
3: Handler det om, handler om en brasiliansk jente
4: ja.
3: Som veldig fattig, og så har hun egentlig lyst til å, eller nei, og så det noe med at sånn, hvordan det å leve når du ikke har mulighet til å gjøre noe annet enn å fokusere på å overleve?
4: Mm, ja, veldig, og det jo denne, for det veldig sånn meta. Så den her fortelleren skriver, dikt hun jo opp.
3: Ja.
4: Så hun har jo ikke noe agens over eget liv.
3: Nei.
4: Fordi det en forteller som sett og sånn bla bla bla, og liksom ombestemmer seg sånn, ja nei, hun skal få en happy ending. Nei, ikke da, ombestemmer meg. Nei, dette blir slutten I stedet. Og liksom driver og ljug, og denne fortelleren ljug, og sånn, ja, jeg lover, jeg skal gjøre dette. Å nei, sorry, jeg gjorde det ikke.
3: Så fett.
4: Så den dødskul.
3: Nei, den skal jeg lese.
4: Det må du.
3: Herregud. Ja, du har også et spørsmål, Henning.
1: Favorittfilm eller filmer,
4: fordi
1: det vanskelig å ha.
4: Ja, ok. Så jeg tror på Letterboxd, der det fire man har, ikke sant?
3: Du kan ta alle fire hvis du vil.
4: Ja, jeg tror jeg har Superbad.
1: Ja.
3: Ja.
4: Ja, den har jeg sett utrolig mange ganger. Også Coraline.
3: Den elsker jeg skikkelig.
4: Ja, den kjempefin. Den tror jeg så sånn, hver lørdag I ett år når jeg var sånn 8.
3: Ja, jeg hadde en fanbruker.
4: Ja. Og så, ja, Moonrise Kingdom tror jeg har.
3: Mm-hmm.
4: Altså, jeg husker ikke den fjerde, faktisk. Men jeg veldig glad I American Pie. Det lov å si?
1: Ja. American Pie første sendingen var sånn... Det lov å fortsatt like American Pie.
4: Takk. Jeg synes American Pie kjempebra, og jeg synes den litt sånn feministisk nesten.
1: Ja, det vet jeg. Eller jo...
4: Fordi, ja, men hele filmen gjør jo bare narr av menn,
1: ja, altså,
4: og at de så sexopphengt.
1: Ja,
4: altså,
1: du kan ikke se opp til gutta der, liksom. Det jo
4: ja. Så jeg synes egentlig den litt feminism.
3: Ja, kult. Men jeg lurer på, dette kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, men hva det som gjør en film bra for deg, eller hva det som gjør at du liksom... Fordi man kan jo se film og tenke, ja, den var bra, men hva det som gjør at det blir en favorittfilm?
4: Altså, det jeg vet med filmer jeg ikke liker, det at jeg liker ikke action, og jeg liker ikke kjedelige farger. Sånn,
3: ja.
4: Jeg gidder ikke se sånn Dune, for eksempel.
1: Hæ? Ja. Dune har kjempebra farger. Bro.
4: Det ser jo bare best ut på traileren.
3: Ja, jo. Nei, Julie har rett her, fordi at vi har snakket om dette, du har jo backet til dette, at alle moderne filmer har jo ikke farger. Ingen moderne filmer har farger.
1: Jeg kan si Digger, som jeg så på kino på mandag, det den gråeste filmen jeg har sett. Ja. Det lyser altså sånn svart-hvit ut, liksom.
3: Og du ser det med nye Harry Potter-traileren også, at det jo bare nøyaktig det samme.
4: Ja, det livløst,
3: liksom. Med alt det nedtonet liksom. I fargene.
4: Mm.
1: Nei, men du må faktisk se Dune, fordi det den mest oransje filmen I verden.
4: Ok, men det fortsatt én farge, da.
1: Ja.
4: Neida, men farge, gjerne litt humor.
3: Ja.
4: Derfor Superbad og American Pie mine topp to. Ja, litt så, før så likte jeg veldig sånn kunstfilmer og franske filmer og sånn, men det tror jeg tror ikke jeg likte hjertet mitt. Jeg tror jeg likte fordi jeg var pretensiøs.
3: Ja.
4: Og 16 år, på en måte. Ja.
3: Ok. Og så lurer vi også på om du har en favorittsjanger, men er det humor?
4: Nei, jeg tror kanskje drama.
3: Ja?
4: Eller noe. Men også veldig glad i skrekk. Ja. Eller, ja. Men veldig glad i sånn klassiske skrekkfilmer.
1: Ja, ja. Sånn
4: 80-tall skrekkfilm. Ja, og liksom splasher, det synes jeg er gøy.
3: Oi!
4: Ja. Gøy. Fordi jeg synes det er mye humor i skrekk.
1: Ja, som, det er ikke like skummelt. Sånne gamle skrekkfilmer er litt sånn, du bare ser på det og koser deg litt.
4: Ja, fordi det er jo litt klisjé,
1: ja.
3: Ja,
4: så,
3: og det er ikke så jævla skummelt.
4: Mm.
3: Som det en gang var.
4: Ja.
3: Men jeg føler jo at de tre sjangerne du nevner nå, tilsammen er en David Lynch-film.
4: Ja, faktisk.
3: Humor, skrekk og drama.
4: Ja, veldig. Mm.
3: Han er jo veldig morsom, synes jeg.
1: Jeg synes David Lynch er veldig.
4: Dritgøy, ja. Enig.
3: Virkelig. Ok, men vi skal få høre mer om David Lynch snart. Men først skal vi høre T-skjorte med Nirvana på.

0: Jeløya. Vi skal ikke snakke om David Lynch enda. Vi skal snakke om ukas hjemmelekse. Men jeg har ikke gjort min lekse fordi Jens er ikke her.
1: Ja, nei, den skjønner jeg.
0: Men, ja, men du har gjort den lekse jeg ga deg.
1: Ja.
0: Og hva er titlen på filmen igjen?
1: Lunana og Jack in the Classroom.
0: Ja.
1: Som er en butansk film om en lærer som må lære masse kids i Butan.
0: Ja.
1: The Slice of Life. Jeg synes det var kjedelig.
0: Hæ?
1: Jeg synes det var kjedelig, fordi okay, når du lager en Slice of Life der ingenting skjer.
2: Eller skjer jo ting i... Det skjer jo ting i Lunana da, men i en Slice of Life så må du ha noe. Du må ha liksom musikken, du må ha cinematografien liksom. Hvis du tenker, ok, Perfect Days, hva har den? Det er Slice of Life, de snakker ikke i den filmen. Nydelig cinematography. Paris, Texas. Nydelig cinematography. Mens i denne Lunana, det er Slice of Life. Da må de by på noe, liksom musikk eller cinematografi. Den har ikke det. Den hadde...
0: Jeg er så skuffet.
2: Den hadde litt sånn... Shaky... Ikke shaky fotografering, sånn at liksom de ristet med kamera, men det var litt sånn... Color gradinga var kjedelig. Det var ikke noe bra musikk. Musikken var litt sånn poop. Og det var bare...
0: Jeg er så skuffet. Jeg elsker den filmen.
2: Men jeg fant ut... Eller, jeg fant ut at du sa det der, men den har jo vært nominert til en Oscar.
0: Ja, jeg vet det. Og så ble den trukket fordi Bhutan er veldig strengt, eller et eller annet sånt. Det var noe greie med regjeringen i hvert fall.
2: Ja, den også hadde ikke blitt uansett fordi verdens verste menneske var i samme kategori.
0: Som ikke vant.
2: Som brutalt mogget den filmen. Nei, den vant ikke, men...
0: Nei, jeg vet. Men det som også er litt kult er at dette er spilt inn i en liten landsby oppe i fjellene. Og der de skuespillerne i filmen er ekte innbyggere.
2: Det skulle jeg også si. Det skulle jeg også si. Jeg synes skuespillet var fett dårlig.
0: Ja, men det...
2: Nei, men til og med på hovedkarakteren som er en skuespiller går jeg ut ifra han læreren. Og så må jeg si, det her har jo ingenting. Det her er jo sånn tulleargument. Men hvordan språk snakker de i Bhutan?
0: Jeg vet ikke.
3: Vent, denne filmen har jeg sett.
0: Ja!
3: Om en lærer oppe av fjell.
0: Ja.
3: Ja. Jo, den har jeg sett.
0: Ja, likte du den?
3: Ja, men det er veldig sånn at det føles ut som de har fått masse penger fra Bhutan da, for å lage denne filmen, som en sånn reklamefilm nesten. For det er veldig sånn fint og sånn, på en måte.
0: Ja, jo.
3: Hvis dere skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
3: At det er litt sånn nasjonalromantisk.
2: Ja,
0: ja, jeg skjønner det, men jeg fikk ikke lyst til å reise til Bhutan. Så det funket på meg i hvert fall.
2: Og så, sånn, jeg vet, ja, som sagt, det bhutanske språket, jeg vet ikke hva de prater der. Det var goofy. Det tok meg helt ut av filmen. Fordi de prater noe sånn, ja, det er åpenbart ja, liksom influences fra Kina og nærområdet og sånt. Og så plutselig har de en sånn engelsk frase, sikkert fordi kanskje det er noe kolonialt bak det. Jeg kan ikke noe Bhutan-lore. Men det er sånn, han sitter og sier sånn noe på kinesisk, så sier han I wanna be a teacher! Og så går han tilbake til bhutansk. Og så sier han rock and roll, man! Og så er det tilbake til det.
0: Men jeg synes også det er så gøy at halve plottet i filmen er at han fyren egentlig vil bli popstjerne.
2: Ja.
0: I Australia.
3: Ja, sant.
0: Så, men den er veldig god, synes jeg. Synes den er sånn varm, ja, synes jeg.
2: Ok, jeg respekterer det.
0: Men det er greit, vi lukker den. Ja. Julie, du hadde en serie du hadde lyst til å fortelle om.
3: Ja, hvis dere har sett Breaking Bad eller Better Call Saul.
0: Mm-hmm. Det fanger ikke meg, men jeg prøver.
3: Oh, jo, du må se Better Call Saul.
0: Ja, Better Call Saul kan jeg tro på.
3: Ja, du trenger ikke se Breaking Bad, se Better Call Saul. Det er den beste serien.
2: Folk som sier at Breaking Bad ikke fanger dem, du har ikke prøvd det, bro.
3: Nei, det tar litt tid å komme inn i. Ja. Det er litt lange episoder, litt filler-episoder. Sånn. Men Better Call Saul, oh my god, fantastisk. Okay. Men... Pluribus med Ray Seahorn, som da spiller Kim Wexler i Better Call Saul. Fantastisk serie. Dritkul. Det handler om et sånn alien-virus som kommer til jorda, sånn at alle blir sånn en
2: sånn hive-mind. Ja.
3: Alle har samme hjerne. Bortsett fra, jeg tror det er sånn 11 stykk i verden som ikke får dette viruset.
0: Hva er spesielt med de?
3: Vet ikke.
0: Skal man finne ut av det?
3: Ja, så de har basically resten av verden som sine tjenere, da. Fordi disse folkene gjør alt for dem. Og bare fikser alt for dem.
0: Nei, så kult.
3: Mm, så, ja, veldig spennende.
2: Ja, hun vant jo sin første Emmy, som er sykt når hun ekta ræva seg av i Better Call Saul i 6 sesonger.
3: Ja, fy faen, hun er dritgod.
0: Så fett, det er fortjent.
3: Ja.
0: Mm. Nei, men jeg har sett selvfølgelig en David Lynch film I stedet for ukens hjemlekse. Jeg så Wild at Heart for første gang. Mm-hmm. Som jeg likte veldig godt.
2: Den veldig bra. Jeg veldig, synes
0: den veldig fett.
2: Jeg sa det til deg før vi sa, den fett, freaky. Det sånn, han David Lynch på sitt mest freaky.
0: Nei.
2: Jo, men altså, nå snakker jeg freaky, sånn, freaky, ikke sånn rar, liksom. Jeg snakker at...
0: Blue Velvet kanskje mer freaky.
2: Ja, kanskje. Nei, fordi, Wild at Heart bare sånn 2 timer med sex, og så slutter.
0: Ok.
2: Men det, jeg elsker den for det, herregud.
0: Åh, jeg hadde også en crazy revelation når jeg så Wild at Heart om Bobby Peru. Fordi jeg trodde at det en navn jeg har funnet på, fordi det vel liten begravd jeg en død rotte og kalte den Bobby Peru. Så midt I filmen må jeg bare ringe moren min og være sånn, dette der jeg har fått Bobby Peru fra? Ja. Og Bobby Peru ligger da også gravd ned I jorda på hytta mi.
2: Det fett.
3: What?
0: Gav det noe mening?
2: Ja.
0: Ok, vi skal, nå skal vi faktisk snakke mer om David Lynch, men først skal vi høre My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl.

0: hører du på?
1: Ja, det liksom spesielt. Jeg tror ikke det noe du har hørt om, egentlig.
0: Ja, ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, man, det jo en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
3: Yes. Og da skjer vi inn i hovedkaka som på bordet. David Lynch.
4: Et stykke til meg.
3: Ja, et stykke til alle. Og så skal jeg bare snakke om litt sånn, ja, favoritt og hva vi liker om han. Ja. Hva din favorittfilm eller serie eller prosjekt han har gjort. Og ja, vi kan starte med Ville.
4: Vi kan starte med en fun fact.
3: Ja, det kan du.
4: Om meg selv. som bare er det at jeg var med i en kortfilm som vi bare lagde på skolen. Vi hadde MK på skolen, så det var veldig... Folk var veldig opptatt av å gjøre det bra, så skulle de lage en kortfilm hvor vi skulle spille inn en... et klipp inspirert av den filmen, og så inspirert av den filmen, og så når vi skulle spille inn klippet som var inspirert av Blue Velvet, så får vi, i det vi skal trykke på record, så får noen nyhetsvarsel om at David Lynch er død.
5: What?
4: Mm.
5: Sykt.
4: Så jeg føler meg connected til den mannen. Rebirth.
3: Ja, jeg satt på...
4: tulla.
3: Jeg satt på jobb, og så... snudde jeg bare telefonen til en, han som satt meg og visste det, og han sa, åja.
4: Nei.
3: Og det var det.
5: What?
4: Hvor var du da David Lynch døde?
3: Mm. Ja. Hvor var du, Julie?
5: Og husk ikke... eller jeg var på Instagram. Ja. For jeg husker at broren min la ut bare sånn et bilde av sånn de røde gardinene fra ja. Twin Peaks. Ja. Og så var jeg sånn, nei, hva betyr dette? Og så sjekket jeg nyheten, og det var trist.
4: Så dark?
5: Ja.
4: Nei, men Lynch er jo min favorittregissør, kanskje?
5: Tror jeg.
4: Veldig glad i han. Og spesielt, men jeg vet ikke, jeg føler jeg spesielt glad i Twin Peaks. Men det er fordi at man ser den over så lang tid, og så mye, at den
3: man blir mer connectet med
4: den. Man blir veldig, veldig glad i den, til slutt. Men jeg er faktisk veldig glad i Lost Highway.
3: Lost Highway, ja.
4: Som jeg synes, var den første. Nei, det var ikke den første, det var den andre jeg så.
3: Jeg synes Lost Highway er liksom den perfeksjonerte versjonen av Mulholland Drive, hvis det gir mening.
4: Ja.
3: Det er litt sånn, begge har samme temaer, samme greier, bare at Lost Highway så liksom, det er nailende. Der så jeg det, første gang jeg så Mulholland Drive, tenkte jeg, ok bro, litt for forvirrende liksom.
4: Hæ?
3: Eller jeg likte
4: Lost Highway er mye mer forvirrende.
3: Nei, hæ? Jeg vet ikke, jeg så Lost Highway, så var jeg sånn, ah ja, han, jeg skal ikke spoile, jeg skulle til å si hele plotten, men
4: du kan si plottet.
3: Altså, hva den betyr, hva den
4: handler om. Jeg føler vi skal snakke såpass mye om David Lynch sine filmer,
3: altså, det er ikke noe... Hvis du ikke har sett den, så skru av. Han har drept kona si, han blir puttet i fengsel, elektrisk støt, han dør på slutten av filmen.
5: Oi.
3: Og så er liksom siste halvdelen, eller det er jo sånn, tre fjerdedeler av filmen er han som er sånn escapist, vrangforestillinger om sånn det perfekte livet hans. Han bare får dame, han jobber i kjappe, liksom.
4: Han er grov.
3: Ja. Han har et liv, men han bor i et grovt hus på ekte også, da. Men han er ikke grov. Fordi det er filmet i David Lynch sitt hus.
4: Ja.
5: Har vi oss her?
3: Ja.
5: Wow.
4: Hva er ditt forhold til David Lynch?
5: Altså, det er Twin Peaks som liksom har introdusert meg... til han, fordi søstren min er veldig sånn filmintrodusert, og mye eldre enn meg, og 9 år eldre, så har alltid liksom sett you. På sin rolle som at hun skal forme meg til det perfekte mennesket, så hun har liksom tvunget meg til å se veldig mye film. Så jeg tror seriøst det gikk i sånn 7. klasse eller 8. klasse, og hun var sånn, vi skal se Twin Peaks.
4: Følte du ikke at du var litt for ung?
5: Jeg synes det var så kjedelig, herregud det var kjedelig, og jeg var sånn, kan vi please se en Arna sånn halvveis inn i første episoden? For den, jeg synes første episoden er litt seig.
3: Hæ?
5: Den er litt lang.
4: Jo, men jeg skjønner jo det når du ser den når du er 12-13 år.
3: Ja, herregud, i 7. klasse sånn.
5: Ja, så det var liksom mitt første sånn inntrykk av, sånn, åh, dette er kjedelig, det er utdatert, det er brune farger, det er liksom... Så det var liksom mitt første inntrykk, egentlig litt sånn negativt. Og så har jeg i senere tid liksom... få det opp øynene for Twin Peaks gjennom venner da og gitt dem for søstren min.
4: Ja. Fikk hun ikke helt den rollen hun hadde lyst på?
5: Nei, ikke når det kom til Twin Peaks, men det var hun som introduserte meg for Superbad, så traff hun.
3: Så hun traff der.
5: Ja. Men ja, altså har jeg liksom bare i løpet av årene setter mer og mer pris på han. Og ja. Mm.
4: Har du, men du har ikke sett alle filmene?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett Mulholland Drive, og så har jeg sett veldig mange reklamefilmer han har lagd.
4: Ja.
5: For han har lagd masse, masse kult.
4: Åh, det er så syret da. Ja. Herregud.
3: Det er det jeg elsker meg. Han har laget så mye sånn... han lager sånne filmer som er liksom sånn low-key, sånn ok, kanskje han tar seg litt høytidlig. Og så går han og lager en sånn idiotisk PlayStation-reklame ut av det blå, liksom. Eller regisserer en eller annen musikkvideo som er helt grusom, eller et eller annet.
5: Ja.
3: Jeg bare digger det med.
4: Hvordan er PlayStation-reklamen?
3: Hvordan skal...
5: Jo, altså, det er sånn mann... Det er en mann i dress som går gjennom en sånn mørk gang med masse tåka.
3: Ja, og den har egentlig ingenting med PlayStation å gjøre.
5: Jo, jo, jo. Konseptet er det ikke third place, the third place,
3: jo,
5: eller noe sånt.
3: Jo, det er liksom at PlayStation er den tredje verden.
5: Ja, eller? Der du kan gjøre hva du vil, og det er liksom... Så det er en mann i dress som går gjennom, den er veldig svart kvitt også, går gjennom en gang, og så plutselig er det en dame som viser tommel opp til han, og så plutselig detter hodet hans av, og så kommer det en hand ut av munnen hans, og så ser han en sofa, og der setter... En person og en typ sånn zombie. Nei, ikke en zombie, men sånn mumie. En dopapir-mumie. Og en han. Og så kommer det en an. Og så kommer PlayStation-logoen, tror jeg. Så det er bare sånn PS2.
4: Oh my god. Det var veldig gøy det du sa i sted om at sånn, jeg tror ikke David Lynch vet hva en PlayStation
5: ja.
4: er.
5: Ja, utifra den videoen så er jeg sånn, han har ikke spilt så mye. Han er ikke en gamer.
4: Nei,
5: herregud.
4: Nei, vi skal snakke mer om David Lynch snart, men først skal vi høre Manifestasjon av Gunerius.

0: Nei! Jeg var sånn, nei, ikke den andre om. Jeg var sånn, jo, det er jo bare det som er i det. For min er lesbesøks.
1: Nei, men jeg føler jo også at det er noe med hvordan sjalusien blir fremstilt, som også, nå vet ikke jeg med deg, Henning, hvordan du er når du er sjalu. Men jeg, når jeg ser Lost Highway og Mulholland Drive, så føler jeg at det forener litt med hvordan kvinner og menn er sjalu på forskjellige måter.
2: Hva da, at han fyren dreper kona si, liksom?
1: Nei, men det med sånn... at han... hun blir jo sånn... Skal være kjempeflink skuespiller, og på en måte bli... Jeg vet ikke... Bli... Hvordan skal jeg si det? Jeg synes hun opptrer mer... passivt.
2: Ja, og så er hans fantasi er sånn her, jeg digg dame, jeg høvler over hver dag.
1: Ja, og er helt sånn stjeler dama til han fyren, og...
2: Jobber i bilkjappe, han er fette kjekk, han har lærjakke, og liksom...
1: Ja.
2: Men, åh, den er så, Lost Highway er så bra, bro. Han der er lille ekle mann, han der...
1: Som er malt helt hvit.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja han, jeg har ikke sett den, men jeg har sett han.
1: Du har sett det trynet, ja. Ja, ja.
2: Klipp av han på denne festen, bro, det er fette bra. Da han...
1: Det er dritbra.
2: Jeg skal slutte å spoile hele filmen, men det er dritbra.
1: Når han sier det er telefonen.
2: Ja, bra. Ja. Åh, det er så fett.
1: Ja, ja. Men vi snakket også litt om under låten. Og det relaterer også til, det var en lesbesex-film. Mm,
0: ja.
1: Fordi når jeg så Blue Velvet, så var jeg sånn, oh my god, noen må gjøre en psykoanalyse av David Lynch. Fordi, hva faen er det her?
0: Mm.
1: Det var jo veldig... Ødipus.
0: Veldig. Daddy, mommy, ja. Ja.
1: Og hun som spiller...
2: Isabella Rossini. Eller
1: ja, mm. Hun hadde jo gått på nonneskole når hun var liten, og ble ringt opp av de nonnene.
2: Hva faen gjør sånn,
1: vi, du? Vi sitter der og ber for deg. Det der er ikke... Ikke... Det er syndig. Det er syndig.
0: Ja, det kan jeg skjønne.
1: Og det er mye sex, og det er også i Lost Highway også, ekstremt mye sånn... Den er jo veldig pornografisk.
2: Ja, men altså, bro, det er sånn... Loki, det eneste sånn David Lynch-filmen jeg kommer på som ikke har sex, er sånn Elephant Man og Twin Peaks, liksom.
0: Mm.
2: Resten har jo...
1: Ja, så har du Twin Peaks Fire Walk With Me.
2: Der er det sex. Der er det ufrivillig sex, så ja. Det er kjempeenkelt. Alt det der. Men, ja.
1: Men hva synes du, Julie... om hvordan kvinner blir fremstilt i David Lynch-filmer?
0: Jeg synes det er litt vanskelig med David Lynch, fordi at jeg føler på en måte... Han har litt sånn... Det er en sånn ironisk avstand til alt, på en måte. Sånn, uten at jeg klarer å sette ord på det, egentlig. Men det føles ut som det er noen sånn ironi i lufta hele tiden. Og det samme føler jeg med sexen, for den er veldig sånn overdrevet. Og damen har liksom blå øyen, skygge, rød leppe ofte, og liksom veldig sånn... overdrevent kvinne.
1: Ja.
0: Skjønner, ja, det er liksom en karikatur nesten.
1: Mm.
0: Men jeg synes det er litt kult, egentlig. For jeg synes ikke det er problematisk, på en måte, at kvinnen blir såpass overdrevet. Eller, for mennene også er jo veldig ofte slemme folk. Og, ja.
1: Fordi jeg føler jo det med både Blue Velvet og Lost Highway, at det er mer mannens syn på kvinnen som blir... gjort narre av, eller?
2: Mm. Ja, jeg tror ikke det er David Lynch sitt syn på kvinner som blir fremstilt, liksom. Det er mer hvordan mennene i historien... Altså, for eksempel i Blue Velvet, liksom, hovedkarakteren, han er jo ikke en good guy. Hovedkarakteren er jo fette rar. Ja. Han gjør så mye rart, og han er fett. Han er så low-key ekkel, liksom.
1: Men også med Mulholland Drive versus Lost Highway, at, og det med jalousi, da, at sånn jeg husker filmen i hvert fall, så er det jo mye mer sånn sex, sex, sex, i Lost Highway, mens i Mulholland Drive er det jo ikke, som jeg kan huske, noen sånn...
2: De knuller på sofaen.
0: Ja, og ja, det er det jeg husker på sofaen.
2: Men det er vel egentlig det.
0: Men det er veldig sånn suggestive.
2: Ja.
0: Fordi det er sånn drømme, litt sånn transeaktig, så blir det litt sånn...
2: Det blir hintet til, liksom.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, det er vanskelig å sette ord på Lynch, men vi skal fortsette å prøve etter vi har hørt Kjell av Yndling.

0: Jeg liker jo litt film, da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Jeg har gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den, egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Dere hører fortsatt på Filmofil, og vi skal snakke litt om Twin Peaks, egentlig.
5: Yep.
4: Som i hvert fall har en viktig plass i mitt hjerte. Og den har jo fått det i ditt også etter hvert.
6: Ja, etter hvert, ja.
4: Ja. Mm. Og deg, Henning?
7: Ja. Men det, altså, det er min favoritt, David Lynch skrev. Jeg ble veldig skuffet når du sa at du ikke har sett sesong 3.
4: Ja, The Return.
7: Ja. Har du sett den?
6: Nei,
4: men han sa til meg, han sa, det er jo bare 18 timer da, du kan se det.
7: Nei, fordi hun sa, jeg må være i en spesifikk mood for å se Twin Peaks, eller David
6: Lynch.
7: Ja,
6: men det er jeg enig med.
4: Ja.
7: Men da det er 18 timer, da driter du i mooden, bro. Da ser du det, og så blir du, da blir du puttet i mooden av det. Og jeg skal si deg en ting. Sesong 3 av Twin Peaks, det føles ikke som sesong 1 av, og 2 av Twin Peaks.
4: Nei,
7: det er ikke noe koselig, bro.
4: Jeg har vært masse på Reddit for å finne ut om jeg skal se den eller ikke.
7: Åja, du har vurdert å bare ikke se den i det hele tatt.
4: Ja, men jeg bestemmer for at jeg skal se den.
7: Ja, ok.
4: Når
7: ja.
4: Tiden er inne.
6: Mm.
7: Fordi det er, tør jeg påstå, bedre enn sesong 2. I hvert
4: ja,
7: fall.
4: Ja, men sesong 2 er veldig opp og ned. Det er også når Lynch
7: han stakk,
4: forsvinner.
7: Han stakk i sånn et par måneder, og så var det med masse ja. Kødd på skjermen.
4: Og så lagde han siste episoden.
7: Ja, og det er den beste episoden i serien. Ja. Nei, det er ikke det, men den er oppe det.
4: Den er bra. Den er høyt ranka.
7: Ja.
6: Ja. Men det som er så gøy med Twin Peaks, det er at det er jo en såpeopera.
7: Ja,
6: det er kjempegoofy.
4: I hvert fall i sesong 2.
7: Ja, da han stikket jo der rike dama og fikser motorsykkelen.
4: Ja, hva er det han heter? James. Er det ikke James han heter?
7: Jo.
6: Mm.
4: Det eventyret der, fy faen, jeg ble så jævla sur at jeg ragequittet noen ganger. For men, det var så...
7: Jeg satt bare og følte meg, fordi jeg var sånn, jeg lurer på hvor dette går. Hva hadde David Lynch tenkt? Og så gikk det ingen plass, fordi han bare fjernet den plotline helt, liksom. Han stikker bare hjem. Han er der i det huset i sånn 5 episoder, så stikker han hjem, liksom.
4: Det er så rart. Jeg har så beef med den delen av det. Men jeg elsker... det jeg elsker mest med Twin Peaks er jo bare... Alle, eller sånn hele det universet, alle karakterene. Man får så... Jeg får så lyst til å dra... Hvor er det det er spilt inn?
7: I Snoqualmie Falls i Washington.
4: Jeg ja, sånn for det skal være i Washington.
7: Ja.
4: Ja.
7: Eller ja, det, jeg går ut ifra det skal ja. Være i Washington. Men,
4: ja, det skal det.
7: Ja, jeg vet ikke. Men jeg ble liksom hypet opp til å se Twin Peaks. Fordi hun satt i baksetet av bilen på ungdomsskolen en gang, og så sa foreldrene mine sånn, begynte å snakke om Twin Peaks i forsetet. Jeg var sånn, ja, det er den der ekle fyren som bare kommer. Han bare appearer randomly, liksom. Og så er det, men det er koselig, og de bare satt og pratet om det. Og da ble jeg sånn, jeg ble fette gæs, og så glemte jeg av det i sånn 4 år.
4: Hvor gammel også, var du da du så det?
7: Jeg så det for 6 år siden, så 15 kanskje.
4: Herregud!
7: Ish, noe sånt.
4: Dere ble introdusert så tidlig.
6: Ja.
7: Ja. Og, men det var derfor 15 år. Det er det som er peak age for å se noe, liksom. Det er da...
6: Ja, for jeg var litt for tidlig.
7: Ja, ja. Det er da du er skikkelig impressionable. Det er liksom alt du ser, bro. Det var dritbra.
4: Ja. Miss those days, ha?
7: Ja. Nå ser jeg noe og ser sånn, ja.
4: Men hva er det som gjør at man elsker Twin Peaks så mye? Klarer man å sette ord på det?
7: Er det lov å si vibes? Sånn?
6: Ja, jeg skulle jo også si vibes.
4: Ja.
6: Det er koselig, men på en rar måte.
7: Ja, det er koselig, og så er det sånn, plutselig blir det natt, og så skjer det noen fucka greier, og så er du litt sånn redd. Og så er det sånn koselig musikk, og så er det rødt. Alle har stearinlys, ja. Og veggene er træ, og det er kjempekoselig.
6: Ja, og så er det funny. Altså, det er en humor der. Og...
7: Spesielt, det er noen karakterer som bare er der for å være artig, og det setter man veldig pris på. Sånn,
4: ja, det som er... Ja.
7: David Lynch sin karakter, Gordon Cole, han er dritartig.
4: Mm.
7: Og han der, sesong 2, den er ikke så bra. Men hele den sideplotten med at han Ben Horn, tror han er en sånn general i Civil War.
4: Ja.
7: Og han fyren som krangler om foreldrerett med han Andy. Husker dere han? Han heter Dick. Han har spilt av Billy Zane.
4: Ja, jeg husker det. Ja, men det er masse tull og tøys. Ja. Og jeg synes det er helt herlig. Og jeg elsker Dr. Jacoby.
7: Ja.
4: Og vet dere hva jeg elsker med han?
7: 3D-brillen.
4: Nei, at har dere sett på Victorious som barn? Som ja. På Nickelodeon? at Psychowitz, som spiller læreren I Victorious, helt åpenbart inspirert av Dr. Jacobi.
7: Ja, faen det han.
4: Ja.
7: Ja, faen det han, sikkert. What?
4: Jeg skal flekke opp et bilde I sangen, som vi nå skal høre, som heter Nattens konge av Palmer. Laura Palmer?

0: Yes.
1: Det var kort.
0: Jeg trodde det skulle komme. Åja, faen, var det ikke en? Jo.
1: Jo, jo.
0: Jeg har funnet frem en liten lynch. Eller ikke funnet frem, jeg har laget med min egen menneskehjerne.
1: Wow.
0: En David Lynch. Fuck, marry, kill.
1: Som jeg hadde også laget quizen.
0: Ja, bare så dere vet det, liksom. om David Lynch-karakteret, da.
1: Ja.
0: Første er til juli. Jeg måtte justere den litt.
2: Ja, og det kan hende jeg må google
0: underveis. Jeg har skrevet ned sånn... Ok, jeg kan bare si det.
2: Ja, ok.
0: Leland Palmer. Faren til Laura Palmer.
2: Ja, ok.
0: Han fyren i bakgata i Mulholland Drive, som popper ut fra bakveggen.
2: Ja.
0: Eller den lille friken fra Twin Peaks, som danser i slow-mo.
2: Ok, ja. Oi. Men ok. Fuck han skumle i...
1: bakkanta?
2: Ja, som popper opp. For det kan være litt sexy.
0: Ja, plutselig har han noe på lager. Jeg vet ikke, han har svær frakk liksom plutselig.
2: Ja, jeg tror det kan være noe spennende der. Jeg tror livet med han lille som snakker baklengs hadde vært litt artig.
1: Ja.
2: Det hadde liksom...
1: Tror du det hadde gått baklengs hele tiden?
2: Ja, jeg tror jeg kunne gifte meg med han. Og så drepe faren til Laura Palmer da.
0: Ja.
2: Rett og slett.
1: Jeg må si meg enig.
0: Ja, det er ganske bra rating. Det er ganske bra rating. Men jeg ville heller gifte meg med han i smuget, og så kanskje prøvde å gi han en dusj, liksom litt sånn...
2: Ja, han er jo på en måte mer sexy, sånn sett.
1: Det er litt mer en gamble på personlighet, da.
0: Ja, ja. Plutselig er han hjemløs for en grunn, liksom. Ja. At han har blitt kastet ut eller et eller annet.
2: Ja, det er det.
0: Men, ja.
1: Hadde du en til? Til meg?
0: Jeg har en til, men jeg tenkte egentlig
1: å ta den.
0: Ok, skal jeg ta den nå?
1: Ja.
0: Ok. Du får også en lille friken.
1: Okay.
0: Eller The Arm, som han heter. Og så får du en Bobby Peru.
1: Hæ? The Arm, er ikke det? Ja.
0: Får du en Bobby Peru. Eller så får du en... Så får du en James fra Twin Peaks. Han fette lame motorsykkelfyren.
2: Han med ansiktet.
0: Ja. Han som mogger.
1: Som bare er, fader, memesene. Jesus Christ.
0: Han kan ikke gifte seg med han.
1: Nei, det går faktisk ikke. Hører jeg bare. Just you. Det gidder jeg ikke. Fader.
0: Det er vanskelig.
1: Men jeg kan ha sex, mann.
0: Ja.
1: Og så... Jeg tror jeg må drepe Bobby Peru.
0: Ja, 100%. Har du sett han, bro?
1: Ja, han er så... Og det også, vi snakket jo forrige gang når jeg skulle lage min egen film. Så var jeg sånn, ja, jeg har lyst til å se Willem Dafoe i en David Lynch-film.
0: Ja.
1: Og så 3 dager etterpå ser jeg...
0: Jeg glemte av at han
1: hadde... Jeg hadde glemt av at han
0: var
1: i en David Lynch-film.
0: Jeg glemte av
1: det. Men jeg synes også det er rart å se Willem Dafoe på skjerm etter på en måte han har blitt... Den memen han har blitt. Fordi at jeg ser bare de bildene med de rare posene.
0: Men jeg elsker han, Willem Dafoe. Han er så fett, artig.
1: Ja. Han er fantastisk. Nei, så det blir å drepe Bobby Peru, og så knulle James, og så gifte meg med The Arm.
0: Ja, så dere er, begge, fy faen, han får 2 koner. Det er jo helt sykt.
1: Det blir fantastisk, tror du ikke?
0: Det går down i The Black Lodge, eller hva det heter. Det er der det skjer.
1: Er det The Black Lodge? Ja, det er det.
0: Ja,
1: men det er jo også fin...
0: Det er groovy, det.
1: Fin beliggenhet. Det er drit groovy. Jeg er veldig glad i å danse også.
0: Og han er god å danse, liksom.
1: Ja.
0: Du har sett han komme ut fra bakgardinen, og...
1: Jeg tror det hadde vært spennende. Ok, vi skal nå høre en til låt som heter Helt ærlig av Mona Hynne. Jeg...

0: kommer harde vinreferanser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lee, og du hører på Filmofil.
2: Ja, det gjør du, og det fortsatt David Lynch-sending. Så du skal få en liten fuck, marry, kill du også, Henning.
3: Mm-hmm.
2: Og dette Twin Peaks edition.
3: Ja, ok.
2: Så du får valget mellom Bobby Briggs, som
3: koselig type.
2: Han...
3: Faren.
2: Nei.
3: Å, nei.
2: Det the sønn. Public boyfriend, på en måte.
3: Til ja, han kan Bobby Briggs.
2: Han som går i skinnjakke, men som ikke har høy panne.
3: Ja.
2: Og som også veldig artig karakter, synes jeg. Fordi han går alltid rundt på en sånn veldig sånn overdreven måte.
3: Ja, jeg digger han. Han en av favorittkarakterene, så...
2: Jeg føler at ene instruksen var sånn, vær en bad boy. Og så dro han fullt ut. Og jeg elsker det. Ben Horn.
3: Ja.
2: Og Donna Hayward. Bestevenn til Laura Palmer.
3: Ok.
4: Oh.
3: Kill Ben Horn fordi okay. Han runner en sex trafficking greie ja. Og litt sånn der, det ikke helt bra. Runner drugs også.
2: Ja.
3: Fikk indirekt han Bobby til å drepe en mann.
2: Hæ?
3: Han Bobby hun Laura Palmer sa det, ja, han Bobby drepte noen i skogen.
2: Ja, i Firework With Me.
3: Ja,
2: ja.
3: Og så liker jeg egentlig ikke Donna Hayward, men hun har ikke gjort noe galt.
2: Nei, men jeg liker heller ikke henne.
3: Nei.
2: Men hun er jo blant de, eller hun og James Hurley er jo ganske hatede karakterer.
3: Ja, men jeg føler han James fortjener mye mer. Han James ja, er så fett og lame.
2: Ja, ja. Men,
3: så
2: Donna, men det er noe med Donna som skal bli sånn sykt bad.
3: Ja, og det var litt sånn, åh, come on. Ok, så det er fuck ho, og så er det marry Bobby. Han Bob, yeah. Fordi han Bobby, ja, bro, har du sett han i sesong 3? Nei, det har du ikke, du har ikke sett den. Men bro, han...
2: Ja, jeg hadde skjønt det.
3: Ja, du hadde skjønt det. Han har oppegående mann.
2: Hva med Log Lady, Dr. Jacoby og James?
3: Mary Log Lady, det har ikke så mye å si for meg.
2: Elsker Log Lady.
4: Mm. Ja. Jeg skulle ikke si det.
3: Mm. Ja, det blir å være gøy, det blir ikke å vare så lenge. Hun er... Rest in peace, hun er død nå. Men liksom, er det... Prime Log Lady, sånn sesong 2, liksom.
2: Ja!
3: Ja, det er noe artig. Hun er jo så... Noe artig i 10 år. Hun kan fortelle meg hvor jeg skal kjøpe lodd og sånn her, og så vinner jeg masse penger. Ja, bare hun er synsk, eller...
2: Det er så strategisk.
3: Ja, men jeg må tenke over det. Ok, hvem andre var det?
2: Dr. Jacoby og James.
3: Ja, det gjør jeg samme som deg, at jeg knuller James.
2: Og dreper.
3: Dreper han Dr. Jacoby, for han er pedo, liksom. Han er jo pedo.
2: Men Log Lady er virkelig sånn. Når jeg ser henne, tenker jeg, det er sånn jeg skulle være når jeg blir gammel.
4: Ja.
3: Sånn, litt sånn tullet gammel dame, men som alle i byen hadde jo respekt, liksom.
2: Mm, ja.
3: Ja. Og det er liksom, det er kanskje det som er mest, noe av det mest ikoniske fra Twin Peaks, for jeg aner ikke hvor mange i skam, liksom.
2: Mm.
3: Passordet til Lonora på PC-en, Log Lady 67, hæ? Eller et eller annet.
4: Ja, sant. Det er, ja. Mm. Hun klær seg vel ut som hun...
3: Ja, hun klær seg ut som hun på
2: Halloween-fest. Ja. Sykt bra kostyme.
3: Mm. Ja, det er det.
2: De som trenger kostymetips til Halloween.
3: Ja. Jeg skal klær meg ut som han James Hurley, han på motorsykkel.
2: Please gjør det, seriøst. Please gjør det.
4: Nå må du gå og se litt sånn trist ut.
3: Og som en mogge.
2: Mogge.
3: Jeg må bare drikke masse kokosvatn og ikke spise noe av dagen før. Jeg skal innsunke kinn.
2: Men Julie, du har snakket litt om en eller annen pasta-reklame du har sett.
4: Ja, jeg synes David Lynch har veldig mye bra reklamer. Så det er jo denne Barilla-reklamen for sånn farfalle-pasta.
2: Som er farfalle?
4: Det er sånn som er formet som sånn englevinger.
2: Sløyfer.
3: Ah, det er godt.
4: Ja, sløyfer, ja. Som er en veldig bra reklame, der det setter en mann, jeg tror det er en kjent skuespiller, men jeg husker ikke navnet hans, det setter en mann på en kafé i Italia, eller restaurant, og så er det en liten jente som detter på sykkel, og skader seg. Så han sprenger bort til henne, og så får han henne plassert på et bord, og så løper han inn bak på kjøkkenet, og så disker han opp en farfallepasta, og serverer, og så er det en sexy digg dama, som detter av motorsykkelen sin, med vilje, sånn at han skal
3: løpe for å få pasta. Ja. Okay.
4: Så, ja.
2: Men er den lynchisk filmet?
4: Ja, litt.
2: Kunne du gjette at det var David Lynch?
4: Ja, når hun dama kommer, så ja. Kan man gjette litt med at det sånn overdrevent, litt sånn sexy, eller veldig sånn... Ja, og at det en sånn humor i det.
3: Mm.
4: For det bare så teit.
2: Ja. Åh, det så gøy.
4: Den kjempebra.
2: Det veldig gøy med alle de prosjektene han har hatt. Ja. Jeg så også i går, så jeg den... Hva fader heter den? What did Jack do?
3: Åh, ja, den
2: som
3: apa.
2: Er en 17 minutter lang film, eller 17 minutter lang kortfilm, hvor han interrogator en ape, og så har de lagt på en menneskemunn
3: på apa.
2: På apen. Men som og jeg var litt sånn, ja, ja, det var gøy å se på, jeg skjønte ikke helt hva greia var, men det var utrolig gøy hvordan denne apen fikk så, den har jo så store blanke øyne, mm. Og når den liksom ser rundt, men med den menneskemunnen, så ble det et skikkelig
3: Det føles som faktisk ekte. Ansikten. Det føles som den apa skuespiller, liksom.
2: Ja, ja.
3: Men egentlig sitter den bare der og sånn ser vilt rundt seg, ja. For David Lynch prater bullshit inn over bordet, liksom.
2: Og så er det selvfølgelig en scene på slutten hvor den apen synger inne i et rom med røde gardiner eller noe. Som er veldig Lynch. Ja, men utrolig mye gøy. Det er veldig gøy å ha disse dagene før nå, hvor jeg har gravd litt i de rare prosjektene hans også. Og vi skal fortsette å snakke, men først skal vi høre Pins av Guresh.

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
1: Ja, der vår nyhetskorrespondent Jens er ikke her i dag. Men jeg snakket jo om sist gang at jeg egentlig hadde lyst til å ta opp en ting. Og det er ikke en serie som har kommet ut, men en serie som skal lages. Og det er i norsk film eller norsk serieproduksjon enda en krigsgreie. Og jeg vet ikke hva dere syns om det. Dette handler om, hva fader er det han, det er han som spiller i Heimebane, hvis dere har sett den.
2: Nei.
1: Spiller da en landsviker.
3: Spiller han ikke lenger, liksom?
1: Nei. Nå skal jeg se her. Jesus Christ. Rinnan.
2: Ja. Det er jo litt interessant, men...
1: Men er det så interessant at
2: det blir laget? Ok, jeg har hatt en liten sånn Rinnan-periode der jeg ble litt sånn obsessed, fordi han var jo i Trondheim og torturerte jøder i et hus her oppe.
1: Hæ?
2: Så jeg har drevet og gått forbi det huset og vært sånn... så det er litt interessant hvis man bor i Trondheim, faktisk.
1: Okay.
2: Fordi det er kjempefin villa oppe i Jonsvannsveien. Fantastisk fin villa.
1: Hvor det skjedde?
2: Ja, som man bruker for å torturere jøder og drepe dem og masse greier. Det er helt forferdelig.
1: Og han var jo også sånn undercover
2: motstandsmann. Han infiltrerte motstandsbevegelsen,
1: Men jeg er liksom, jeg føler hver gang det kommer en ny krigsserie, er det sånn, ja, enda en gang.
2: Ja, det er litt kjeldig. Men akkurat den kan jeg faktisk støtte.
1: Men det er jeg enig i, fordi at nå føler jeg at i ekstremt mange år så er det sånn glorifisering av motstandsmennene, og så bygger man opp de historiene kjempe mye. Det er bra at man får litt dark side også. Ja.
2: Han ble jo henrettet på, ikke på Nidaros, festningen.
3: Åja, faktisk. Jeg vil si at du kjørte etter henrettingen der.
2: Jo da.
3: Fett, du er festival. Det er sånn Markus og Martinus for et par uker siden.
1: Fader. Var de bra?
3: Ja, jeg liker Markus og Martinus.
1: Fett. Og så har det kommet en ny sesong av Lys.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om dere har sett på det her.
2: Heter Lys 2 da? Nei, det heter bare Lys.
1: Sesong 2.
2: Ok, ja.
1: Har dere sett det?
2: Nei. Ja, litt, men...
3: Fordi det er jo... Har dere sett The Pit? Liz er jo den norske kopien av The Pit. The Pit kom ut, og så blået det opp som faen, og så var NRK sånn, vi må bare sette oss i gang med en gang og lage en ny serie, og så lagde de Liz, som er, det er ikke ord for ord The Pit, men det er akkurat samme oppsett og alt sånt der. Og,
1: men den er jo veldig bra laget.
3: Jeg vet ikke, jeg klarer ikke, det er så mye norske greier, jeg bare klarer ikke å se for det.
1: Nei, det jeg ikke klarer med det, er at jeg synes den er så sykt tung, den er så dyster. Ja. Jeg klarer ikke det.
2: Nei, det er ikke så lystig.
3: Det er dårlige vibes på sykehus.
2: Dårlige vibes.
1: Fy fader. Jeg skal større medisin neste år. Woohoo! Men så har jo du gjort lekta di da, Henning.
3: Ja. Men
1: du har snakket om
3: det. Ja, jeg har snakket om det.
1: Jeg vil ikke snakke mer om den. Fordi jeg likte ikke hva du sa. Men jeg tenkte at Julie skulle få lov til å gi deg en lekse til neste uke.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenkte jo egentlig å gi deg en kortfilm. Som er den andalusiske hunden, som Lynch er veldig inspirert av, hvor han kutter opp et øye, og det er maur ut av vann og litt sånn.
3: Jeg googlet det, og

0: Og jeg tror faktisk jeg har sett den.
1: Ja, den er
0: Fordi
1: dritkul.
0: det imagery av øyet som blir skåret opp, og så
1: Ja,
0: renner det ut, det har jeg
1: det er
0: sett.
1: crazy. Så da anbefaler jeg en annen film som vi snakket om i stad, som er Vampire's Kiss.
0: Ja,
1: med
0: den
1: Nicolas
0: ville
1: Cage.
0: Se. Jeg hadde tenkt å se den i natt.
1: Den er så bra.
2: Oh,
0: ja.
2: Og, Nicolas Cage.
1: Han bare er så rar. Han spiser en kakelakk som han faktisk spiste på ekte.
2: Du må si det når han går rundt i gaten også.
1: Ja, altså, for du merker etter hvert sånn at ingen av folkene i bakgrunnen er statister. Det er bare ekte New Yorker da, som gir han liksom stenker hele tiden. Jeg er sånn, what the fuck? For han er jo helt sånn crazy, og er vampyr, har blod over hele seg, og sånne late vampyrtenner som i plast.
2: Oh my god.
1: Det er dritbra. Så den, altså, den er så undervurdert, den filmen.
2: Det er så fett. Eller jeg ser for meg at det blir en jævlig bra film av at man bare bruker ekte mennesker ja. Som ikke vet at det er en film. Mm. Åh, fy fader. Jeg har også lyst til å se den.
0: Jeg ble sett den i natt, faktisk.
1: Ja, gjør det.
2: Vi snakket også om at Nicolas Cage ikke har fått nok praise.
0: Ja, fordi han er dritbra. En annen film, han er sånn helt latterlig. Bad Lieutenant 2. Det er en Werner Herzog-film. Og han bare klikker i den filmen. Han er helt latterlig. Det er en av de artigste filmene jeg har sett.
2: Oh, han er fantastisk. Dere må se Nicolas Cage compilation, hvor han er bare weird as fuck. Men Julia, hvordan har du synes det har vært det å være i dag?
1: Gøy.
2: Ja.
1: 2 timer sending.
2: Ja.
1: Uvant.
0: Ja. Det er lenge.
2: Et luftig studio.
1: Dere er sterke som klarer det.
2: Takk. Det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest og få høre dine tanker om pastareklame og mer.
1: Jeg har flere tanker om pastareklame.
2: Ja.
1: Jeg er interessert.
2: Så bra. Vi skal ta det av lufta.
0: Okay.
2: Og så sier vi takk for denne gang.
0: Takk for denne gang.
2: Så ses vi neste uke.
0: God kveld.
1: God kveld.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her.
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spola jackass karne som gjør sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg move your fat ass.

0: me and all my dogs listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg har aldri vært. Jeg aner ikke hva det
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
1: Oi, shit.
2: På et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur
2: Og ikke vite hvor ikke du skal. Vite.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, og så vet du ikke hvor du skal hen.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Sær!
2: ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer på flyplassen, og du står i check-in,
2: så nei, sånn,
1: ok, men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet, og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling, og ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn men, reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hvor jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men... Hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shout out til Margrethe.
1: Hvor, har Margrethe gått rundt med 12 stykker
2: ja, på slep?
1: Med
2: ut.
1: Bind for øynene?
2: Ja.
1: Og, hvor,
2: ja.
1: Har det gått i lenke liksom?
2: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig var sånn, au! Og så var det noen som liksom, gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt
1: men,
2: sloppy.
1: Hvordan, hva sa Jackie og sånt?
2: De var veldig greie, eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, jeg så heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men vi endte, du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, i Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Men
2: jeg
1: det, hadde vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, det, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi vi, ja, det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet ikke visste hva, eller måtte ned?
2: Det var veldig sånn, fordi...
1: Fikk dere sånn, nå skal vi ta av byen for øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på byen for øynene da, da hadde vi bare på musikk.
1: Ok.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da hadde vi bestemt oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut hvor vi er.
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, okay. No.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut, så stod jeg bare sånn, welcome to Montenegro, og jeg var sånn, jeg hadde rett! For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler... Jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro... Man må være forsiktig med hvordan man sier det.
2: Ja.
1: Men Montenegro, har jeg hørt, er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig nær... Det er grenser jo til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Og derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart
1: det.
2: Svart fjell?
1: Svart fjell.
2: For når, så når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svart fjell, eller? Er det et svart fjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da ikke, tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har, men jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke, jeg
1: har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på fly, jeg er helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hva jeg skal og reise med 13 stykker. Det er...
1: Ja, det, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner imot en negro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båttur.
1: Jeg er dødstrøtt.
2: Det derfor jeg glitchet
1: litt I dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 8 I dag ja, og har sovet bittelite.
2: Tre timer.
1: Ja.
2: Det var litt lite.
1: Men når reiser dere fra Montenegro da?
2: Klokken 4. Og så landet vi I Norge klokken 12. Så jeg var ikke hjemme før 1. I Oslo.
1: Oh, ja.
2: Ja. Ja, det, men, det jeg ordner seg. Det er litt ille I dag, og så blir det bra I morgen. Så skal ja, jeg få litt på selv, og så skal jeg begynne å trene, og så, ja, det kommer vi. Vi får se på det.
1: Hva slags ferie hadde dere I Montenegro?
2: Vi hadde strandferie.
1: Strandferie.
2: Ja, det var veldig deilig at alle 13 var med på at det skulle bli, at vi var sånn strandfolk.
1: Ja, ok, bra.
2: Det dumt hvis noen byfolk, på en måte. Ja. Og det litt gøy.
1: Fordi jeg har jo reist usett vanlig mye siden covid, egentlig vil jeg påstå.
2: Ja.
1: Jeg har reist sånn veldig, veldig, veldig mye I Norge. Jeg veldig mye I Norge.
2: Ja.
1: Ekstremt mye. Veldig mye I Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye I utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist I utlandet for ferie.
2: Nei.
1: Og det sånn at det borte en helg, og da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at da opplever jeg ikke så mye.
2: Ja, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
1: Ja.
2: Jeg tror vi litt forskjellige der.
1: Ja.
2: Og vi har tatt en liten test på dette, ja. for å finne ut av hva slags type vi på reise.
1: Ja.
2: Så det var 10 spørsmål.
1: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzQuid quiz.
2: Dette var mega jalla.
1: Mega. Det var en veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
2: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
1: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg kjenner noen som bor der. Og så ellers så bare går jeg rundt.
2: Ja.
1: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var I Berlin I fjor. Da bare gikk jeg rundt.
2: Det passer veldig, veldig bra.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: For du en vandrer.
1: Vandrer. Fordi det jeg sånn, ok, mat og bare gå rundt og oppleve. Det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå I flere timer I kø for å se et museum.
2: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
1: Planlegging? Ja.
2: Men du skårer på vandring og kulturgraving.
1: Jeg håper at noen planlegger for meg.
2: Ja. Skal jeg lese hva det står?
1: Ja, får jeg.
2: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg... Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
1: Det så dårlig copy på den?
2: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
1: Står det på engelsk?
2: Nei.
1: Ja, ok. Det direkte oversatt.
2: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
1: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen I det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare lyst til å gå I en retning og bare ende opp et sted. Men jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
2: Man må planlegge litt.
1: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
2: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
1: Ja, sant.
2: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
1: Ja. Men hvem du
2: på jeg reise? Ble eventyrjeger.
1: Eventyrjeger?
2: Mm-hmm.
1: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned I grotter?
2: Jeg litt rastløs av meg. Jeg ja. Liker jo ikke å...
1: I didn't know.
2: Ja, og når jeg nå I Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og Jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
1: Ja.
2: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil, men ja. Så det var jo greit da.
1: Fikk du snorkle da?
2: Ja.
1: Var det noen som ble med?
2: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
1: Det var forblatt en av de 15. Hvor mange var det?
2: 13.
1: 13.
2: Mm.
1: En av de 13 som du var med, eller en av de 12?
2: Ja.
1: God.
2: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, da man blir jo litt sånn gæren.
1: Men, kjenner du deg igjen?
2: Jeg kan lese den opp.
1: Ja, får høre.
2: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
1: Okay.
2: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
1: Solbrent?
2: Nei, solbrunt, står det. Og med hustorier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower er fysisk engasjement. Din felle er når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
1: Det høres ut som deg.
2: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
1: Nei, nei for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var. Var, liker du fallskjerm?
2: Ja, jeg har dødsfritt hoppet
1: ja,
2: okay, i fallskjerm.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, ja. Men hopp i strikk, da.
2: Å, nei, det vil jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
2: fallskjerm? For det tror jeg er vondt.
1: Du tror det er vondt?
2: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd okay, og sikkert ja. Dø.
1: Ok.
2: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
1: Ja.
2: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro. Nei. Så jeg kjenner meg igjen, men også litt...
1: Fordi jeg...
2: Jeg liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo ja. Det er bra hvis man...
1: Hvis du har kan... AirPods og bok.
2: Ja.
1: ja. Noe som holder opptatt.
2: Ja.
1: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke sånn... Jeg er ikke sånn adrenalin junkie. Jakter adrenalin på en måte. Jeg kan fint ligge på jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranden og spille volleyball liksom.
2: Ja. Ja, men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
1: Ja, men jeg foretrekker mest å gå rundt og observere arkitektur eller gå rundt og ja, litt i museer eller bare gå inn i rare gater.
2: Ja, det er gøy å utforske bare.
1: Ja.
2: Utforskning er men det er den viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjert, liksom.
1: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Og da var jeg ikke i... Jeg var innom København. Men jeg var også... eller jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn... Arendalsuka, bare kultur i stedet. Og det var fett. Men det var sånn... Jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre. Og så var det sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
2: Og snakke med mennesker.
1: Ikke så mye det.
2: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet, å havne i taxi, så jeg sånn, jeg kan sitte foran.
1: Og, du vil sitte foran
2: og snakke med taxi? Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro, om han var fra Budva, der, og så var jeg sånn, do you like it? Og så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er jo forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet av å snakke med dem og høre litt mer hva greia er der. Da.
1: Fordi, ja. Fordi, hva er den beste reisen du har vært på?
2: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
1: Du må tenke litt på det?
2: Ja. Kan vi ta en låt først?
1: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
2: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
1: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig med utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi besteforeldrene mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
2: Ja.
1: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
2: Ja.
1: Liksom, altså det er dritdyrt.
2: Mm.
1: Men... Jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
2: Mm.
1: Det var fett, husker jeg. Jeg husker at liksom, det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg likte livet liksom. Ja. Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, altså i 2025. Det var jævlig kult.
2: Ja, Island er fett da, tror jeg.
1: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg har ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere. Gøy. Men vi kjørte, vi dro opp en oppe i isbrene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, og det var jævlig fett. Det var så...
2: Ja, for det var på vinteren.
1: Ja, det var på vinteren.
2: Ja.
1: Så kjørte vi på en isbrene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
2: Åh.
1: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
2: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
1: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbre, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbre i sånn 5 minutter.
2: Åh.
1: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
2: Var det kaldt?
1: Det var som om det var en vinter her. Liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men Nei. Det var sånn, jeg hadde jo...
2: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
1: Island er helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke du kan dra liksom i høst eller
2: kan man bade i de, de der ja, greiene på vinteren også?
1: Ja, for det var det. Jeg tror det kul å gjøre på vinteren. Ja. Fordi vi rakk ikke det. Og så det sånn svindyrt.
2: Er det?
1: Men vi var innom Penismuseet, for eksempel.
2: Nei.
1: Som i Reykjavik. Ja, det bare masse.
2: Penismuseet? Må i alle dager?
1: Valpenis.
2: Og jeg har masse dyrkjent penis. Menneskepenis også?
1: Nei, men det var bilder av lange peniser.
2: Og dette var du på med familien din?
1: Ja.
2: Wow, se på den, pappa.
1: Ja, jeg er Robert, pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på Penismuseet, så var det sånn penislatte.
2: Nei.
1: Var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
2: Du trenger ikke å ta deg buksa. Du trenger ikke ta på deg buksa igjen, Oskar. Nå har du
1: lagt penisen over skulderen.
2: Nei.
1: Jo, jo, på et bilde.
2: Ekte penis?
1: Ja!
2: Nei, det går
1: bra. Jo. Jeg kødder ikke.
2: Han har vært veldig liten.
1: Det var en lang penis.
2: Ja, men han har vært veldig liten.
1: Sikkert begge.
2: Ja.
1: Nå har han en lang penis.
2: Kanskje det er... Nei, men neste destinasjon, Penismuseum i Reykjavik.
1: Ja. Men oppriktig, Island er... Jeg har lyst til å dra igjen, liksom. Ja. Men jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og...
2: Kan man surfe der?
1: Ja, det er kjempebra surfmiljø.
2: Oi, det er dødskult.
1: Vi så geiser, dritfett. Vi så Gullfoss, fantastisk foss. Og vi skulle... Jeg skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn mulig lagune, for eksempel.
2: Ja.
1: Lagune.
2: Ja.
1: Men det er dyrt, og vi hadde ikke tid.
2: Nei, jeg skjønner det. Vi... tar nå altså jag ska fortelle mer om min beste reise etterpå.
1: Ja.
2: Men jag kom på det men först
1: har vi lite mye, sorry.
2: Nej, det går väldigt fint. Jag var gøy å høre om Penismuseum. Nå har vi går til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær!
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres ut som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk, egentlig.
2: Ok.
1: Det er det verste ferien jeg har vært på.
2: Sær, hvor var det du var den?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Ok.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare 1,5 uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam, og havna på sykehus og sånn.
2: Nei! Hvordan syk var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg...
2: Har du spist noe du ikke tålte liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse. Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende. Og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, for jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte ha med meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, i Nord-Vietnam. Ja. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angrer litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig. Og jeg var på et hostel og var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker. Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta. Jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare, og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell, for jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt. Men der var det kakelakker og mugg. Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy, men det var veldig fint ellers da. Og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der og da, herregud.
2: Fordi jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor liksom, men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja, hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei. Men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
2: Ja, det skjedde.
1: Og først så hadde jeg ikke hostel, og så var jeg sånn, ok, og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne ut hostel? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de bare rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg.
2: De kommer til å drepe deg.
1: Men det gikk bra da.
2: Det gikk bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Det jeg må ha med ferie?
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods. På flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi
1: er
2: jeg...
1: Ikke sånn?
2: Nei. Dette er greia, er at jeg
1: er... Bruker ikke en truse?
2: Nei, jeg går kommando. jeg er en sånn supereffektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm over helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30 liter dusjbag, sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det er...
2: Men også på sånn 5-6 dager, 30 liter dusjbag, pakker den slappa, trekker mer.
1: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
2: Men jeg har kanskje et par ekstra munnetrøy.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bæsje på meg, liksom. Men, selv om jeg aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men... Ja. Men pakker du jo litt 14 truser, liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, altså. Det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det gjør jeg jo.
1: Men kanskje 5 dager, 8 truser, da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger?
1: Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For dette skjedde. Nei, det skjedde ikke, men jo.
2: Skjedde? Ja, jeg må fortelle dette. Ok, for hvis det har skjedd en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, det, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den
2: ene. Aldri nok blåtur.
1: Nei, aldri nok blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på han.
2: Men hvor bodde du? Bodde du på hotell eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne og trodde han var på do.
2: Men var dette en dere kjenner?
1: Ja, det
2: dette var en av de som dere reiste med?
1: Ja, det var reiste med.
2: Det var helt, det er så sjukt.
1: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var...
2: Fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det er dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: er det lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi, det var liksom, vi ble aldri helt sykt gode venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner fra, på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer, boom, og så bare merker at den tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: Men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Nei. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Det var ikke du som ble tisset
1: på? Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller? Ja, vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvnet ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvnet. Han gikk i søvnet.
2: Ja, okay, ja. Ja,
1: og det er jo en greie. At folk tror de er på do, og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei.
2: Les låten
1: nå. Ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn... jeg liker også bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jub.
2: Okay. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det er en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og
1: ja.
2: Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg vi ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så jeg har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville bevege meg nedover mot... Afrika,
2: mm.
1: dratt til jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det i Afrika. Det heter...
2: Til nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er i lønne på gang. Vi skal til... Oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja,
2: Marokko har hørt det kjempefint.
1: Ja, men det veldig mange som drar dit nå, da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kult lenger.
1: Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt.
2: Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda.
1: Sorry.
2: Uganda.
1: Uganda. Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig lite om Afrika generelt.
1: Ja, jeg også. Egentlig. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det dritfint der
2: ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Jeg tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk sånn, Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan du ikke si at Afrika er et land?
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er liksom det, er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da...
2: Nei. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg mener? Ja, skjønner du hva jeg mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har sånn... De har litt sånn like kulturting som Polen. Bare enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter... Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: ja, men
2: sovjet.
1: Mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller ja. 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja, sauna,
2: ja. Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener da.
1: Ja.
2: Og så står de under, unnskyld, det gjør de, det slår bare alle med den uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trapp, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa ditt?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor det? Hvorfor er det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum.
1: Og i alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok, da...
2: Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: Fordi du altså, ja, Filippinene.
1: Filippinene.
2: Why?
1: Fordi jeg, jeg vil oppleve liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja, og det mye bading.
2: Men Indonesia et eget land.
1: Ja.
2: Hvorfor drar du bare til Indonesia?
1: Ja, jeg bare tenker at Filippinene i Indonesia, ja. Men det det ikke. Men jeg vil liksom, jeg hadde jo ikke dratt bare til Filippinene.
2: Nei.
1: Da hadde jeg dratt til...
2: Da hadde dratt hele den øylandene, liksom.
1: Ja. Men Filippinene tror jeg kanskje det det jeg mest lyst til å dra til.
2: Ja.
1: Og seile der, kanskje.
2: Ja.
1: Dødskult.
2: Det vært fett.
1: Ja.
2: Fordi jeg har fått øynene litt mer opp for Kina, faktisk.
1: Ja. Kina kult.
2: Kina kult, og jeg så en tv-serie hvor to folk, det jo YouTube da, men de kjører gjennom uten kart, gjennom hele Kina.
1: Oi, uten kart?
2: Så de kjører med på motorsykkel, uten kart, uten telefon, ingenting.
1: Nei.
2: Gjennom hele Kina. Nei, det gikk jo, det var dritkult. Det dritfett, det var ikke, altså de hadde jo med seg crew liksom, men ja, okay. De var sånn, de kjørte uten dem liksom, i forveien.
1: De ante ikke hvor de var, de var blåter.
2: Nei, og de kunne, ja, de kunne ikke kinesisk. Så det var jo sånn, det er jo masse menneskelig interaksjon liksom, og det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jeg har fått litt mer interesse for Kina. Men jeg har veldig så dratt i Japan, og jeg har veldig så dratt i Sør-Korea.
1: Sør-Korea dødt, skulle jeg?
2: Kjempegod mat, men det det da, at jeg har veldig så dratt i land med veldig god mat.
1: Ja, da burde du ikke dratt Montenegro. Nei. Det var ganske dårlig mat.
2: Ja, europeisk mat, utenom liksom Mediterranean liksom.
1: Ja.
2: Sør-europeisk, det god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da. Tyrkisk mat var veldig ditt.
2: Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs.
2: Ja, ikke sant?
1: Det jeg spiste til frokost i går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea. Også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad i natur, og det noen steder i Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, veldig ja. Lenge siden.
2: Veldig lenge siden, men naturen som der, det som det der.
1: Åh. Eller dra og stå på ski i Japan.
2: Åh, det har også vært jævlig fett. Det har også vært
1: dritkult. Og gå på fjellet i Nepal.
2: Ja. Fjell egentlig? Veldig glad i fjell.
1: Jeg er også veldig glad i fjell.
2: Ja.
1: Hva med Sør-Afrika? Nei, den siste delen, hvis vi tar i kjapt. Du må si det kjapt.
2: Må jeg si det kjapt?
1: Ja.
2: Jeg tenkte vi skulle ta det etter neste låt.
1: Ok, da kan vi tenke.
2: Sør-Amerika, eller tenkte du?
1: Siste, første delen av landet, holdt jeg på å si, av verden.
2: Men ja, sist,
1: eller sist,
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da. Var
2: USA? Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja. Vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tullere.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: kan se på YouTube.
1: Du kan se på YouTube for nok av det.
0: Ja.
1: Men Canada,
0: der Canada har virker kult.
1: Canada virker kult.
0: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
1: Ja.
0: Men det er, sånn, det er jo veldig likt som USA sånn, egentlig, naturmessig og sånn.
1: Mm.
0: Så det er kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
1: Ja, det er litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
0: Ja. Men også Mellom-Amerika.
1: Ja. Hvor i Mellom-Amerika?
0: Oi, kanskje sånn...
1: For da snakker vi liksom mellom... Altså, Amerika. Meksiko og... mellom, ja, så vi
0: er ikke Mellom-Amerika liksom. Mellom Sør-Amerika og USA?
1: Jo, ja. Det er det jeg spør deg om.
0: Ja, ja. Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
1: Karibien, ja. Ja, ja det hadde kult. Vært kult. Ja.
0: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
1: Havvann. Havvann.
0: Ja, Havana.
1: Havana.
0: Skulle det Havana?
1: Copacabana.
0: Copacabana.
1: Fordi min beste kompis skal til Brasil.
0: Åh.
1: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
0: Oi.
1: Så oi, han skal litt om to uker.
0: Skal han når det sånn Rio-festival?
1: Det vet jeg ikke.
0: Åh, det virker kult da.
1: Det var jævlig fett.
0: Men jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
1: Jeg tror det har vært for mye for meg.
0: Ja, det tror jeg har vært for mye for meg også.
1: Nei, så... Men under, i som faktisk Sør-Amerika da?
0: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
1: Argentina, ja.
0: Argentina. Også Peru? Er ikke det i Sør-Amerika?
1: Jo.
0: Jo.
1: Bettina skal,
0: Bettina skal til Peru. Bettina. Det litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reise.
1: Fordi
0: skal reise.
1: Alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
0: Mm.
1: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk. Men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
0: Ja. Så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
1: Ja, men dere får høre om det neste uke.
0: Jeg tror også man får høre nok om det.
1: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
0: Ja, håper på det.
1: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det er jo gøy.
0: Ja, vi kan ringe henne neste uke.
1: Vi kan tulleringe henne.
0: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
1: Vi snakket egentlig om det samme slutt tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
0: Ja.
1: Men så var de stengt.
0: Ja. Dessverre.
1: Så det ble ikke
0: det
1: noe
0: skjer,
1: av.
0: Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
1: Sitt rolig i båten. Ja. Sitt rolig på flyet.
0: Sitt rolig på flyet, det skjer.
1: Det skjer.
0: Skal vi høre
1: en
0: låt til?
1: Det er siste låta da.
0: Siste låta.
1: Vi har ett minutt igjen, egentlig, til...
0: Åja, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
1: at... Men du har sovet 3 timer
0: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
1: Så det er ikke så rart.
0: Vi skylder på det.
1: Men kom du... Dro du hjem først?
0: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Det er sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen, men det hadde ikke vært 7 gode timer.
1: Nei, det er sant.
0: Men...
1: Altså, det er litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
0: Det er det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det, og det var sånn, det er passkontroll, ja, det er passkontroll, jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative, jeg ble skikkelig sur, vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist, men vi rakk det neste.
1: Også. Fordi, ja, fordi tidsoptimist, jeg er også det.
0: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, nei, på flyplassen enn god tid.
1: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo,
0: hvor
1: jeg hadde vært noe og gjort noe andre her også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
0: Ja.
1: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
0: Oi.
1: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebord lenger.
0: Ja.
1: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
0: Ja.
1: Og så får jeg beskjed bare sånn, flyet reiser i vanlig tid.
0: Nei!
1: 50 minutter før.
0: Oi,
1: fra Vulkan. Sånn, da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fucking Gardermoen. Jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
0: Ja, og du rakte
1: det? Ja, så jeg fant en fucking ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
0: Nei.
1: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren, og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er mest optimistisk jeg noen har vært. Sjukt.
0: Det å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favorittting å gjøre.
1: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summer Rains.

0: Det var da dessverre ikke Ludvig's Dreams. Det skjedde en liten feil. Men vi skulle høre den låta der også. Det var Grief fra en plate av Kjetil Husebø, som er en norsk, hva skal man si, elektronika. Han lager mye elektronika. Ja. Den plata der er veldig sånn atmosfærisk da. Og jeg la egentlig bare den inn rett og slett fordi at jeg kunne sammenligne det litt med det vi har snakket om før pausen.
1: Ja.
0: Jeg har ikke så mye mer grunn enn det, men hele plata er litt sånn som den sangen her da. Og jeg har hørt litt på den, det er behagelig.
1: Det er veldig atmosfærisk. Det er jo på en måte Kjøkersen sin musikk også, egentlig.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Til tider i hvert fall.
1: Ja.
0: Eller, ja, hun har jo forskjellige atmosfærer da, så det her er jo en veldig sånn flytende ting.
1: Ja.
0: Mens hennes musikk er veldig rytmisk, og selv kanskje de gangene der man der kanskje for meg personlig for eksempel da, ikke alltid hører en liksom sammenheng i rytmen, at man ikke hører en underliggende puls, så har hun fortsatt veldig nøye uttenkt alle rytmen i musikken hennes.
1: Ja,
0: og det er
1: sant.
0: Veldig spesifikt når det skal fremføres også. Mm.
1: Men ja, vi skal få høre verket fra Ola Kvernberg også, som var da Ludvig's Dreams, som var det siste vi hadde med fra Campfest. Mm. Og resten av sendingen skal vi spille ny musikk.
0: Da hører vi den.

0: I've just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
3: Oh, fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Jeg flyter på støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er, ja, du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn når du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse helt?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg?
2: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. Ja. We are chill.

0: Kan vi bare ta en buss?
1: Og kalle den flestbussen?
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on baikur.
2: Sånn, jeg har med noe som en
3: Regnbueverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny episode med Regnbueverden. Og I dag så det en stor og viktig episode, fordi vi feirer at det Regnbueverdens sending nummer 50! Det feststemning I studio, og det meg, Frida, som programleder, og jeg har med meg...
2: Nora.
1: Og Nico!
2: Yay! Yay!
1: Vi skal ta dere gjennom en feiring og en mimring, et tilbakeblikk på hvordan regnbueverden startet. Og vi skal se fremover til hva regnbueverden skal være I de neste 50 sendingene. Men aller først så lurer jeg på hvordan det går med dere. Jeg vil gjerne ha en liten innsjekk som dere kan ta navnet deres igjen. Pronomen, hvordan det går om dere har gjort noe kult siden sist, og så vil jeg gjerne vite for å reinstate vår klassiske favorittting.
2: Yeah.
1: Så vil jeg vite deres favorittalder, enten Oi. Dere har hatt, eller det dere tror kommer til å bli deres favorittalder I fremtiden. Jeg skal gi dere litt tid til å tenke, så jeg skal starte. Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og sin sist har jeg gjort noe kult og gøy. Jeg har vist frem litt av masterprosjektet mitt nå denne uka her, som var skummelt, men gøy, så jeg er det på gang med det. Jeg har også vært på Trøndelag Teater igjen, og sett på Peer Gynt, som var... En spennende, litt rar teateropplevelse.
2: Stod du på skjøter?
1: Jeg sto ikke på skjøter, for jeg var der alene. Ah. Så jeg følte at hvis jeg hadde falt, da, så hadde det vært litt fælt. Men jeg så på andre stå på skjøter der, og koste meg masse med det. Og så, ja, favorittalder. Jeg sa dere skulle få tid til å tenke, men så kom jeg på at jeg ikke tenkte det helt annet selv. Men jeg tror... Jeg kommer til å ha det veldig, veldig fint som 33-åring.
2: Okay.
1: Det jeg ser for meg en sånn settled down, happy with where I'm at, at peace kind of alder for meg. Om akkurat 10 år fra nå, så har jeg store håp for at jeg skal ha et godt, godt liv. Og at jeg thriver I 30-årene mine.
2: Så fint.
1: Ja. Jeg sender den videre til Nora.
8: Ja, jeg heter Nora, og jeg bruker de pronomen. Og siden sist så har I dag faktisk, det var veldig gøy, litt sånn stor drøm for meg på en måte. Vi var med studiet mitt, for jeg går jo bachelor I filmvitenskap, så var vi på ekskursjon til NRK her I Trondheim. Ja, og de har akkurat fått helt nye kontorer som her I sentrum. Og det var kjempegøy, og vi snakket med to radiopratere og filmanmeldere, som jeg også har hørt på podcasten til når jeg var tenåring.
2: Cool.
8: Så det var veldig gøy. Og ja, I don't know, NRK, ansett meg. Jeg vet at dere sa at dere ikke ansetter folk, men ansett meg, please. For det var så kult der. Så, og radiostudiene dem, så oh my god.
2: Mm.
8: We could never, jeg beklager. Men radiostudiene dem var så kule. Men ja, jeg skal videre. Faktisk morsomt at du sier 33, for jeg, når jeg skulle tenke favorittalder, var jeg, liksom, så var det tallet jeg landet på, var 32.
1: Oi,
8: oi. For jeg var også litt sånn, vet du hva? 12 år from now. Nej, men jag bara var sån starten av 30 år och inte 30, inte 31 för då känner jag kommer att vara sån åh jag är gammal. Ja. Men 32, säkert 33 år. Mm. Då tror jag kommer att kosa mig. Jag tror jag kommer att ha det bra.
1: Ja. Ja. Enig. Okej. Okay. Nico?
6: Bra. Ja, jag heter Nico och jag brukar hun henne pronomen. Siden sist, det här är inte något gøy, men siden sist så har cykeln min blivit stjärt. Min elcykel som jag betalt allt för mycket pengar för.
8: Man ser aldrig Nico utan cykeln sin liksom.
6: Mm. No, så jag har köpt mig en ny cykel på Finn, en tung gammal cykel.
1: Men väldigt fin.
6: Väldigt fin. Den har kurv. Men ja, det har skjedd siden sist i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå en annen retning av dere, fordi min peak age tror jeg var når jeg var 10.
8: Ja,
6: jeg tror aldri jeg har vært mer sånn true to myself enn det jeg var når jeg var 10, og jeg tror ikke må ta aktive grep for å komme tilbake dit.
8: Veldig.
6: Men kanskje sånn når jeg blir 50 at jeg klarer det igjen.
1: Ja, at da det blir en full cirkel. Circle,
6: på ja, måte. Jeg håper på det. Ja.
1: Vi krysser fingrene for at du skal finne tilbake til ditt 10 år gamle jeg.
6: Yes.
1: Vi skal fortsette med vår 50-årsdag, men aller først så skal vi høre en låt, Father in the Sky av Sheevils.

0: er det som går og går, men aldri kommer til døra?
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Nei, jeg tror ikke man skal det. Vi driver og snakker om KI og levere om det kan gjenkjennes hvis du leverer din. Velkommen til direktivet fra kontrollorganet. Vi tilbake enda en søndag. Det meg, Henrik i studio. Jeg har meg.
4: Sigurd, som vanlig.
3: Og vi har fått med en spesiell gjest som skal hjelpe oss gjennom dagens sending.
5: Og jeg heter Matilda.
3: Oh yeah, du opprinnelig fra?
5: Jeg opprinnelig fra Oslo.
4: Hey.
3: Jeg tenkte på program.
5: Og Oslo står meg nærere hjertet mitt enn programmet mitt rådløst, men det kommer som en god nummer to.
3: En god nummer to.
5: Ja.
3: Det beskriver de Sigurd som også.
4: Ja.
3: En god nummer to. Apropos god nummer to, så skal vi høre første låt, Perfect Pinterest Garden av Peter O. Robinson.

0: Jeg heter Aune Sand.
1: Yo, baby!
0: Du hører på...
2: Kontrollorganet.
3: Jeg bare går inn på dobbeltrommet på nummer 19, ja. Ja. Hei, det sykepleier Mathilda. Går det bra med deg, egentlig?
4: Hæ?
3: Hvordan har du det i dag?
4: Åh, jeg kjenner jeg har skikkelig vondt i kvinnehelsa i dag.
3: Ja, hvordan føler du det da?
4: Som om jeg har spist noe vondt.
3: Hvor i kroppen er det vondt?
4: Nei, du vet jo det da, når du har spist noe, så får du vondt. Du får jo ikke vondt i nesa av å spise noe.
3: Nei.
4: Vondt i magen.
3: Nei, nå hører jeg han på, hun på andre siden ligger og hoster ja. Litt. Jeg bare går over her, jeg bare ligger og kjenner litt på den magen din. Hei, hvordan går det med deg?
5: Det går ganske dårlig.
3: Ja, det hører jeg.
5: Kvinne, altså, er ute og kjøre.
3: Ja, har du noe feber, eller er det...
5: Nei, ikke feber, ikke men feber. Hvor, jeg har for syklusen funker ikke lenger.
3: Den funker ikke, nei, ok.
5: Jeg har hår over opp på kroppen.
3: Du har fått hår på kroppen?
5: Ja.
3: Ja, på steder du ikke skal ha hår, da, eller?
5: Ja, til steder, overalt.
3: Hvor har du fått hår?
5: I skjegget.
3: I skjegget.
6: Sykepleier Trine?
3: Ja, vent litt. Hva var navnet ditt, egentlig?
6: Sykepleier Trine?
5: Ragnhild,
3: vent litt, Ragnhild. Ja, ja.
6: Jeg tror ikke Ragnhild egentlig skal være her.
3: Jo, du skjønner det at det et dobbeltrom. De med kvinnehelse blir satt på samme rom. Det så mange kvinner i dette landet. Vi må dele rom, disse kvinnene.
5: Faen. Jeg har kvinnehelse.
6: Men, har du kvinnehelse?
5: Vil du se?
6: Den ikke finnes med kvinnehelsen.
3: Nei, det noe man tar for dette forhenget her, for dere skal ikke ligge og se på hverandre.
6: Du trakk det for langt, så nå kan jeg fortsatt se ham på oversiden.
3: Jeg trekker det tilbake, ja.
5: Faktisk. Støgge fittkjæring.
6: Hatt kjeften din.
3: Ja, nei, ikke krangle nå. Det typisk med de... Oi, nå ringer det her. Jeg skal bare... Ja, hei. Ja, nei, det Ragnhild, blør du?
5: Ja, nei, slutta blø.
3: Slutta? Hvor gammel er du?
5: 74!
3: Ja, men da er det ikke så rart at du har fått skjegg og sluttet å blø og føler deg litt rar.
5: Ja.
3: Det heter overgangsalderen.
5: Ok.
3: Men det bra du har blitt innlagt her på grunn av det, da.
5: Hvorfor heter det overgangsalderen?
6: Hva du overgår til, da? Hva blir du da?
3: Ja,
5: kan ikke huske noe overgang.
6: Nei. Hva er det som puppestadier, liksom?
3: Ja.
5: Jeg har fått større pupper også.
3: Ja, du har det, ja. Jeg har fått sikkert litt større mage også, kan jeg se for meg.
5: Hva kaller du meg feit?
3: ja, nei, ikke det hele tatt.
5: Okay.
3: Jeg skal bare ta et blodtrykk av deg, så kan du ligge og ikke snakke mens det går, da.
5: Okay.
3: Fordi det påvirker verdiene.
6: Blodet mitt!
3: Ja, så du går over til naboene litt.
6: Jeg har skikkelig mye trykk i blodet.
3: Jeg går over det her litt. Hei, du. Ja. Hva heter du igjen, egentlig?
6: Trine,
3: ja.
6: Du heter det samme, du og jeg. Er ikke det litt hyggelig?
3: Jo, det er veldig hyggelig, Trine. Men Trine, hvor gammel er du da?
6: 67.
3: 67 år.
6: Ja,
3: det er et fint tall.
6: Det er ingenting gøy med det.
3: Ragnhild, ikke gjør 6-7 nå. Jeg ser du gjør det, Ragnhild. Nei.
6: Jeg er så lei det vitsen din, Ragnhild!
3: Du, når blodtrykket blir tatt, så må du ligge stille. Ikke noen 6-7-bevegelser der nå. Nei. Trine,
6: ja.
3: Når var sist du hadde 6?
6: Nei. Når var det krigen sluttet?
3: Nei, det var vel... det er spørsmålet hvilken krig du refererer til.
6: Nei, den store.
3: Ja, den, ja. Ja, det er så lenge siden.
6: Ja.
3: Har du børstet noe vekk noe støv der nede siden sist?
6: Nei, ingen små børstene der, nei.
3: Ikke deg selv engang?
6: Nei, vi har ikke børstet selv engang.
3: Nei, ok, men det kan være litt kilden til denne sure følelsen du føler i magen din.
6: Ja, jeg kjenner også at den sure, bittre følelsen som stiger opp til hodet mitt når jeg ser på Ragnhild. Er det en sammenheng mellom det?
3: Ja, det kan være legning. Det var ikke så kjent når dere var små, men man kan...
6: Men er ikke det en utdanning
5: du må ta? Nei, nå er alle syke. For da jeg var ung, så var alle helt vanlige da. Det var bare så mye kødd med generasjonen under. Hun er unge kvinnen. Ligger i samme rom som meg.
3: Ja.
6: Men Ragnhild, har du lyst til å se på togsamlingen min?
5: Ja, kanskje. Ja.
6: Som du vet, så var det jo ikke noe sykdommer og sånt på, da vi var små.
5: Nei, det var ikke det.
6: Men se på denne togsamlingen jeg har. Modelltog. Det er helt like som originalene.
5: Det var litt fett.
6: Har du tatt med deg frimerkesamlingen din, Ragnhild?
5: Jeg har med frimerkesamlingen.
6: Kjempebra.
3: Det er veldig bra dere snakker om. Det virker som at det går bra. ABC er i hvert fall utelukket kjempefint. Puste greit og blodtrykket er helt fint. Jeg lukter litt blod på høyre siden her, så det kan du ikke helt komme til overgangsalderen, Trine. Men vi har masse bil og tamponger.
6: Let's fucking go!
3: masse bind og tamponger på badet.
6: Jeg er jævla, ungen min er en jævla kukk, så jeg har lyst på en til.
3: Ja, det, da må du kjappe deg veldig kjapt. Det er typisk at det blir sånn genfeil hvis du begynner å produsere barn nå. Men det børste...
6: Men det gjør ikke noe, det er ikke noe gærlig med en sånn litt spesiell en.
3: Nei, det går veldig fint.
6: Da har du jo hele livet et ekstra barn da, vet du. Det er jo veldig trivelig.
3: Ja, ja det er flott faktisk. Fette. Ja, nei, jeg...
6: Fette? Har du nei. Med en mening?
5: Jeg sa det var fett.
3: Men en veldig mørk stemme på deg, Ragnhild. Du har ikke begynt å ta noen testosteronpiller.
6: Veldig sexy stemme.
5: Jo.
3: Du har begynt med det.
5: Ja, det sto at det var bra for deg.
3: Ja.
5: Jeg så det på TV.
3: Ja, men du skal ikke tro på alt du ser på TV.
5: Nei, men det meste de sier er sant.
3: Nei, du skjønner det.
5: Mannen min tar det.
3: Ja, og du skjønner det at han må ta det. Hvis ikke så blir...
6: Ragnhild, skal vi ligge?
3: Nei.
2: Nei. Kanskje.
3: Nei, på
2: dobbeltrom.
3: Når dere ligger på dobbeltrom, så må dere... Besøkstiden er fra 9 til 9, og da kan dere ha besøk av pårørende, men etter det må dere ikke gå over forhenget. Gå rundt forhenget.
6: Nå er klokka blitt 9. Nå må du gå.
3: Ja,
6: klokka er blitt 9. Nå må du gå.
3: Ja, jeg...
6: Du er besøk. Du,
3: jeg går litt ut her, mens jeg også sier dere fra hvis dere får litt økt feber.
6: Jeg har aldri hatt feber før.
5: Ikke heller.
6: Jeg hadde arbeid. Jeg jobbet.

0: Nei, jeg kan ikke si det her på radio.
1: Yes, du har nettopp hørt en episode med direktivet fra kontrollorganet med Sigurd, Matilda og Henrik. Vi har snakket om kvinnehelse. Sigurd, hvordan synes du det har gått?
2: Jeg synes det har gått kjempebra. Matilda har lært mye, og vi har laget et helt fantastisk produkt som kommer til å hjelpe mange kvinner i hverdagen.
1: Ja, hva med deg, Matilda?
3: Jeg synes dere er litt klokere.
1: Jeg også synes vi er veldig kloke og har fått en god oversikt over kvinnehelse.
3: Kvinnehelse er mer enn bare blod.
1: Vi vet at det er mer enn bare blod.
3: Hos kvinnen.
1: Hos kvinnen.
3: De har følelser.
2: Ja, kvinner har følelser. Det er jo åpenbart, Matilda. Det trengte ikke du å poengtere nå.
1: Ja, vi har hatt en hel sending om kvinnehelse. Jeg tror ikke vi har fått.
3: Jeg vil bare konkludere med at man må passe på de kjære kvinner våre.
2: Nå synes jeg at det er veldig hisse. Det er veldig nedsettende.
3: Men jeg kan ikke noe for at mine følelser må komme ut dit. Der. Ut der i lufta. Her med dere.
1: Du kan spare det til senere. Jeg skulle til å si at du kunne lufte dem her med oss, men det lukter allerede veldig mye svett her, så jeg tror vi venter med å lufte noe mer nå.
3: Ja, det er ikke kvinnen som har svettet i dette rommet.
2: Nei. Det er meg. Men ja, du kan bare le. Du er sikkert typen som sier at du ikke dater lave menn og sånn, du Matilda.
3: Nei, jeg.
2: Da sier ja, du er typen til det. Så det er bare å si. Bare
1: er du med den der 4H-bevegelsen nå, eller?
3: Nei, ja. Hva er det for noe?
1: Nei, 4H.
2: 4H.
1: Har du hørt om 4H-bevegelsen?
2: Om 4H-bevegelsen?
3: Ja, det driter jeg i. Dere ser som dere ikke kan svømme noen av dere.
2: Jo, men jeg kan... Nei.
1: Ikke mobb svømmeringene mine.
2: Hvis man ikke kan svømme, så er det jo lurt å kanskje ta en båt.
1: Det er en god idé.

0: Berima av Joso Endor.
1: Både jeg og Sivert kom med en Joso Endor-sang i dag og var sånn her, kan han legge inn? Og så Sivert, ja, la meg legge inn min. Og jeg bare, ok, legge inn din. Og så er det noe sånn. Jeg vet ikke, det var gøy, altså den er ikke dårlig, men det var artig, fordi sånn, de andre musikken er så skikkelig sånn jazzy og upbeat. Og den er bare sånn, høres ut som sånn kristen pop.
2: Glad.
1: Men han har fin stemme da.
2: Veldig.
1: Ja.
0: Jeg likte den. Den var morsom.
1: Det var det. Det var morsom.
2: Hvorfor er han størst, vet dere det? Er det bare fordi han er The Goat?
1: Ja, og jeg tror det var fordi han hadde veldig pop-appeal da.
2: Ja.
1: Han er en sånn flink mannesanger, vil jeg tro. Men ja, han bare fikk litt internasjonal.
0: Ja, faktisk. Han har det albumet den sangen er fra, er faktisk, det handler om sånn, å kjempe tilbake mot kolonimaktene, faktisk.
1: Ah, ja, så der.
0: Det er en sang på det, nei, den har ikke vært med i dag, men den heter New Africa. Og den er sånn bare om samarbeid mellom afrikanske land og prøve å motstå de store maktene i Europa da, som prøver å ta ressursene. Så det er litt spennende. Jeg tror faktisk det er derfor han kanskje har fått en sånn stilling i
1: som Tories.
0: Ja, kanskje ikke Tories. Ja, det er jo kanskje Tories, men han er jo en viktig figur da, for både afrikansk resistance.
1: Ja, jeg ser også at han har en del aktivisme bak seg, sånn som at han cancelet en amerikansk turné og sånn, på grunn av at de gikk inn i Irak og mye i den gata. Flink
0: viktig,
1: aktivist, det er bra.
0: Viktig figur.
1: Absolutt.
2: Og han har også vært skuespiller i en film.
1: Ja, det er mye, ja. Det er alle bounce around, altså, politikk og Tories.
0: Typ sånn John Cena. Er det John? Nei. Hvem er det som er med? Jeg føler det som John Cena er med i alt bare. Plutselig bare dukker.
1: Ja, ja.
0: Så.
2: Men du kan fortsatt aldri se han.
1: Nei, det er kanskje litt sånn lesing fra Wikipedia, men det er fortsatt gøy, så jeg skal si det. Han har jobbet med Peter Gabriel.
2: What?
1: Sting.
2: What?
1: Ja, Wyclef Jean.
0: Oi.
1: Paul Simon. Bruce Springsteen.
2: Wyclef. Jeg trodde man sa Wyclef Jean.
1: Ja, da gjør du det.
2: Men han har Big også Sean. Vært politiker. Akon.
1: Ja.
2: Han har også Wyclef vært politiker, tror jeg.
1: Han har jobbet med Lou Reed.

0: settingen. Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på... en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, for lunkende nytt, nemlig
0: Hot seat.
1: Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle de spørsmålene vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja.
3: Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire, men du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Tilkommisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg har motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Okay.
4: Fikk vi på noe skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
3: Ja. Ok,
4: vi jobber med saken, vi.
3: Neste blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva er ditt fulle navn?
5: Martine Lindsvin Haug.
3: Hvor gammel er du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Baby, av Justin Bieber.
3: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. Pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine. Og da går vi. Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Thea, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel er du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva er det rareste du har gjort?
4: Vi venter på Rocky. Ja.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva er din immunstrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest tekno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Noe gøy jo at...
1: Fader. Hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at... Her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Rundelig?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... Nå kaster jeg den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Glir jeg bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den billig. Da... Flyttet dette. Ja. Jeg bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag. Han sa sexbombede, så jeg tar den.
2: Hva så kallte du det?
6: Sexbombede.
2: Sexbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
5: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyde for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noe kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: feil? Jeg tenker på det mer som at det er liksom, gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin,
5: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer sånn. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran meg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun, ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
5: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
5: Hey.
2: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er fast innslag,
1: ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
1: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
5: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
4: Emma.
2: I Flow.
4: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
4: jeg
1: på biten.
4: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Sånn igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe til?
4: Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refri dreper ikke. Fri dreper ikke. Fri dreper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo. Back up up. Dette her meg som rapper og kul. Men
2: no. Bare for å... Hvis du ser det for lytteren så står liksom... Det står liksom til jeg sånn over på...
1: Større,
2: og,
1: sånn, du...
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Vi gynger liksom med biten.
1: Og vi gynger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe inn på vei inn
1: ja.
2: Den her?
1: Ja, gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. Og her kommer... Låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
5: Hey.
3: Yo.

0: Det är väldigt trist för alla som hör på.
1: Eller det sticker under ett bord att
0: där kommer det deilig lounge musik.
1: Mm. Ej.
0: Ja, jag blir vugget med en gång.
1: För att visualisera för det studio så tar jag tillbaka på höger.
0: Jag vugget vänster. Akkurat som på reggae biten. Jag har samma oavsett vad jag gör. Sånn. Ja, nej, det är väldigt dåligt att dansa. Det gör sig dåligt på radio.
2: Väldigt lite radiovänlig.
0: Väldigt lite radiovänlig. Herregud. Alltså nu står folk och bara danser här nu. Tack, det är helt vild stämning.
3: Åh, det är helt crazy nu. Fader. Wow!
0: Nå skulle det vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle det vært... Nå, lytter, nå skulle det vært... Jeg har sett dette.
0: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke
3: bra. Det er helt Spider-Man oppe i taket.
0: Men slapp i nederkoppen. men favorittfarge dere?
1: Det er jo som
0: da... Skyter jeg fra ofte.
1: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
0: Ikke sant.
1: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
0: Er det...
1: Og Radio Volt da, altså gul.
0: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det noe jeg burde vite, kanskje det noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ta så ring til en venn da.
0: Ring til en venn.
1: Klokka er snart 9, men kanskje ring kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
0: Ring
1: eller,
0: en venn
1: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
0: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
0: Jeg vil at du får på den, Emma.
1: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
0: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
1: jeg liker helg. Ja.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
0: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
0: Det er et godt budskap. Emma, hva din?
4: Nei, jeg tror jeg mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jord.
0: Jo, men det kjempebra. Vi trenger,
4: superdyrt, vi trenger bredden her. Ja. Trenger man kan varme panini på joker.
1: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
0: Enn om man gjorde det.
2: Wow. Litt frampek.
1: Kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
0: Tormund, hva har du å si til folket?
2: Jeg sitter og tenker at det snart sommer. Hører du på Radio Revolt, du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
0: Sånn, gjør det bra?
2: Gjør det bra, ja.
0: Bank dritten
2: ut av en eksamen.
0: Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
2: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
0: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare 10 minutter. Gå ut.
1: Yeah.
0: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
0: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
2: Det går fint.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
0: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
1: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så... les nok til eksamen til at du nailer det.
0: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
1: Gå ut og ring en venn.
2: Og ring en venn.
1: Det er på helgen.
0: Og hva var din, Martine?
2: Helg.
6: Pils.
0: Og drikk pils etterpå.
1: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
6: Det er veldig viktig.
2: Det er en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
0: Ja, men det er flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da er det bare en ting å si, og det er ha det.
4: Ha det.
1: Ha det. Ha det.